0: we go. Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Dilimizdə mənşə sözü var. Bu, meydana gəlmə, törəmə, zahir olma mənasında işlədilir. Məsələn, həyatın mənşəyi dilimizin mənşəyi deyirik. Digər mənada isə sayca, milliyyətcə mənsubiyyət barədə də mənşə sözünü işlədirik. Məsələn, anglosaksların mənşəyi deyilir. Mənbə sözü isə yeraltı suların çıxdığı yer, qaynaq, bulaq, çeşmə mənasında işlədilir. Əsası, başlanğıcı təşkil edən nəsə barədə də mənbə sözünü istifadə etmək olar. Xammal mənbələri gəlir mənbəyi deyirik. Bir xəbərin çıxdığı yer barədə də mənbə sözünü demək olar. Xəbərin mənbəyi etibarlı mənbələr ifadələrində olduğu kimi. Araşdırma obyekti üçün əsas rolunu oynayan məxəz barədə də mənbə sözü deyilir. Məsələn, tariximizə dair rus və ingilis mənbələri. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
2: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: ənənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkə

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%'e kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Hər pedal sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır, ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir, koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Yay planlarını gözletmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: oynamağa başla.
1: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
16: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Bəli, yeni kitlər və dünyada baş verən yeni hadisələr və yaxud da köhnə baş vermiş hadisələri yenidən xatırlatma və müsabiqə plus və bəzən də təbii ki, həftədə bir neçə dəfə qonaq, yaxşı əhval-ruhiyyə, xoş səs və daha nələr. Bütün bunlar Megapolis bəlkə də belə deyə təamının reseptidir. Elə mən tərəfindən verildi, səhər-səhər adım xəyalədi. Hamınıza elə özüm daxil, özüm başda olmaqla xoş bir gün, tıxaclı bir gün yaşayırıq yenə də. Sürücülər hal-hazırda yoldadır. Ən əsası sürücülər, diqqətiniz yolda olsun. Əsəblərinizi nə olar qoruyun. Təbii ki, mən deməklə deyil, özünüzü qorumalısınız. Çünki dünən də bir həkimlə danışıram. Yəni, elə oldu ki, belə yolusu tanış olduq. Bin cəhətlər.

Maraqdır. Və bir şey daha öyrəndim ki, sən demə, insan qışqıranda və yaxud onun olsa bilirəm, amma yenə də elə bil ki, bunu peşəkar tərəfindən eşidəndə bir palaca özümüzə çəki düzən verir, necə deyərlər. Deyir ki, insan adi bir qışqırır, adi bir hirslənir, bir dəqiqə, bilirsizdir onun necə xoş hücrələri ölür. Ona görədir, Xəyalə xanım, həmişə sakitliyinizi qoruyun. Dedim, mən də bu məlumatı, dəyərli məlumatı elə bizi dinləyən dinləyicilərə çatdırım. Ona görə yollarda ki, vəziyyət sizi heç də mənfi təsir göstərməsin, özünüzü qoruyun və yaxşı bir xəbər də var, Bakıda təşkil olunacaq tezliklə. Megapolis. Festivallar artıq neçə müddətdir ki, şəhərimizdə və rayonlarımızda keçirilir və bundan hamı məmnundur. Ən azı xoş bir vaxtı keçirin, o lazımı xoş hüceyrələri də yenidən bərpa edir. Bu dəfə də həm də mədə bayramı olacaq, gastrofestival keçirilir 3 oktyabrdan 11 oktyabra. Deyək ki, ona görə bütün tanışlara hamınıza deyin, elə mən özüm də orada olacağım. İçəri şəhərdə keçirilir, giriş pulsuzdur, DJ, xoş belə deyək də təamlar, xoş atmosfer, amma belə deyək küçə menyuları da təqdim olunacaq, oba o pulludur, yəni təbii ki, o yeməkləri dadacaqsınız. Bütün bunlar isə təbii ki, ənənəvi olaraq digər şəhərlərdən götürülüb, nümunə kimi Berlin, London, Kopenhagen. Mən elə gəlir ki, çox yaxşı bir belə də tanışlıq üçün və yaxud da çoxdan görmədiyiniz insanları, dost tanışı görmək üçün bir səbəbdir, ümumiyyətlə. Mədə bayramı həmişə yaxşıdır. Elə bu gün də mədə bayramınızı edin yol üstü. Sponsorumuz San Tortino'ya daxil olun. Gedin, özünüzə dadlı bir təamlar alın. Kruasanlar, bişmələr var. Fərqlidir, rənglidir, ləzzətlidir San Tortino. Yüksək keyfiyyətli ingredientlərlə hazırlanan tortlar, bişmələr və desertlər. Artıq bu dadı 5 ildir ki dadırıq. Megapolis. Bu hit isə 26 ildir ki, yaddaşımızda J-Lo. Love don't cost a thing. After FM.

0: Ağa, bilirəm ki, sənin ən sevdiyin müğənnilərdən biri də J-Lo.
1: Nə yalan deyim, hə, sevirəm, xoşuma gəlir, çox bəyənirəm.
0: Əsas onun sənətini, karyerasını, hə?
1: Həm vücudu, həm görünüşü.
0: Aa, vücudan öncə səs, cəmat müğənnidir, 22 ildir.
1: Xoşuma gəlir, xoşuma gəlir, adam xoşuma gəlir, xanımdır, qəşəng xanımdır, gözəl xanımdır. Xoşuma gəlir, bəyənirəm. Yəni, insan baxmayaraq ki, az da yaxşı yoxdur, idmanla məşğul olur,
0: 51 yaşını gördün, necə qeyd elədi, hə?
1: Nə bilim, masajından tutmuş, hər bir şeyinə xüsusi diqqət edir.
0: Amma bilirsən nədir? Amma bilirsən, bu yaxınlarda müsahibəsinə baxdım, yazığım gəldi.
1: Niyə?
0: Bir saniyə, deyir ki, mən heç vaxt, mən həmişə mən sevdim, mən heç vaxt sevmədilər.
1: Deyir də, bütün dünya sən sevir, deyir sevmədilər.
0: Yo, o, əsl sevgidən danışırdı ki, mən bütün sevgimi verdim, deyir, amma qarşı tərəf məni başa düşmədi. Məni başa düşən olmadı.
1: Problem özündədir, inarsan, belə olanda mən deyəm ki, problem insandır.
0: Kişilərin qısa sözü, bəhanəsi, problem qadındadır.
1: Yəqin çox kapriz edir.
0: Qadın kaprizləri olmalıdır da qadının.
1: Baxır da indi. Olmalıdır amma
0: ki daha... Onu istəyirəm, bunu istəyirəm. Bu xoşuma gəlmədi.
1: Bu hər bir şey hüdudunda yaxşıdır da. Yəni hüdudundan keçəndən sonra təbii ki artıq başlayır qıcıqlandırmağa. Qıcıqlandıranda da təbii ki sevgi də olmur, nəvaziş də olmur və digər məsələlər olmur. Bir sən istəyə, mən deməm istəmə. İstə. Deyək ki, amma istəyəm ki oturum eyvanda, qəşəng stol, stul, bir nə bilim şam yansın orada, bir çay olsun, kofi olsun, filan olsun, beşmək olsun, tort olsun. Və nəticədə ləzzətlə oturum, istirahət edeyim. Bunun üçün təbii ki, bizim imkanlarımız var. Bu imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Valla belə tıxacı görəndə, belə sıxılığı görəndə adam istəyir elə eyvanda oturub çay içsin. Eyvana alacağınız məhsullar isə hardadır? Yusqda. Bilirsiniz nələr var, bilirsiniz nələr var. İnanın ki, səmimiyyətimə, heç nə deməm, sadəcə Yusqa gedin, daxil olun mağazaya, özünüz görəcəksiniz. Bağ evi üçün, mənzil üçün, eyvan üçün hər şey satırlar. Bu Danimarka, Danimarkadan olan bir brenddir, Skandinaviya brendidir və qeyd edim ki 3600-dən çox mağazası var və 50 ölkədə var, Azərbaycanda da var, Azərbaycanda sahib seçilən ölkələrin olduğuna görə məhz Yusqun mağazalarını görə bilərsiniz. Alın, aldıqca alacaqsınız, inanın mənə heç peşman olmayacaqsınız, necə ki bunu mən eləyirəm
0: və necə ki bizim sponsorumuzdur və elə belə deyə də həmişə bizim imdadımıza çatır. Məsələn, kimisə təzə evi var, nə bilim harası köçüb, elə nə alaq, elə ev üçün düşünmədən gedirik bir dənə ora. Başqa bir sponsorumuzdan danışaq, elə ev demişkən, villa demişkən, ofislər demişkən, onlar yaxşıdır, təzə alırsan, bir də baxırsan, amma sonra vaxt keçir, küləy əsir, yağış yağır, bir də baxırsan, aha, barmağa bir dənə elə bir toz gəlir ki, baxırsan, bunu mən yığışdıram, bunu kimi çağıram axı. Xanımlar, bəylər, əzab çəkməyin. White Star Cleaning var, sponsorumuz, beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Ən son yeni texnoloji avadanlıqlarla işləyir və rahatlıqla elə komandanı evdə qoyub çıxıb gedə bilərsiniz. Əlaqə nömrələri ulduz 0077, WhatsApp 055 238 0077.

0: Polis.
1: Hava dünəndən istidir, əməlli başlı istidir və dəniz havasında bütün dostlarım, uşlarım demək olar ki, dənizdə idi.
2: Bir də
1: hələ dəniz mövsümü bağlayan yoxdur. Çünki hava isti, dənizin ətrafında, yəni boşsansa, işin yoxdursa, yaxşı gedib dincələ də bilərsən və çimərliklər, bildin o belə adını da çəkmirəm, o çimərlik də hələ ki açıq idi. Hər kəs də orada axşam artıq 8-dən sonra qəşəng külək əsdi.
2: Deyəndə bir qəribə gəldi, məlikdir.
1: Puludur da, niyə ki? Pullu reklam Auto FM Megapolis.
2: Sibrizdən söhbət gedir. Sibrizdən söhbət gedir.
1: O da daxil.
2: Yəni açığı, yəni çimərliklərin qapalı olub və yaxud açıq olması təbii ki, bu hansısa özəl, məsələn, tutaq ki, deyək ki, Sibriz bağlaya bilərsə, hə, bağlayır. Amma digər çimərliklər ki, hansı ki, yəni hər kəsə aiddir, yəni pullu deyil də, onlara rahat şəkildə getmək olur. Mən sənə deyən söz deyim, sentyabr ayıdır. Bir neçə il bundan öncə olan hadisəni danışıram. Dəniz qırağına getdim, belə sentyabrın ortasıdır.
1: Məxməri belə hava.
2: Günəşin sənə sözünə deyim, məxməri hava.
1: Doğrudan da elədir. Məxməri mövsümdür və o an günəş daha yaxşı qaraldır insanı. Doğrudan xanımlar üçün bir məsləhət. Doğrudan. O günəş, indiki günəş var ha. Onun belə yandırma effekti dəhşətli olmur. Qəşəng belə qaraltı verir belə.
2: Yaxşı. Deməli, keçən digər məsələdə sözümüzü bitirməmişəm də. Bir dəqiqə bunu bitirim də. Getmişəm otana, dedim bir dənə çay içərəm falan. Oyan bir getdik dəniz qırağına. Gəldik çatdan gördüm ki, insanlar çimirlər. Mənə qəribə gəldi. Sentyabrın axırıdır. Nə çimmək falan. Sərin də hava. Və oğlan yaxınlaşdı ofisiant ki, bəs nə istəyirsiniz? Dedim, bəs çay istəyirsiniz? Bir dənə sual verim də. Bu nədir cəmaat burada çimir? Deyir ki, bu Rusiyadan gələn qonaqlardır.
1: Onlar da yoxdur.
2: Onlar gəlirlər məhz sentyabr ayında bizdə burada qalırlar və çimirlər. Dedim, əhsən. Dedi, onlar üçün bundan öncəki avqust, iyul aylarında olan su çox isti gəlir onlara. Ürəkləri sıxılır.
1: Ümumiyyətlə, onlar dəni, biz həm də xoşbəxtdir. Həqiqətən, bəzən adi əldə etdiyimiz və nail olduğumuz hər bir şeyin tam dadını bilmirik.
2: Qədrini
1: bilmirik. Amma doğrudan da bəzən kim üçünsə dəniz doğrudan da xoşbəxtlidir. Amma dəniz bizim düz elə əlimizin, ovcumuzun içindədir.
2: Bizim çox xoşbəxtliyimizdir, valla.
1: Bunun üçün pul xərcləyib
2: parası getmir. Pul xərcləmək lazımdır, təbii ki. Yəni, pul xərcləyirsən, gedirsən, qəşəng özün üçün nələrsə alırsan və gedib qəşəng-qəşəng istirahət edirsən. Amma təbii ki, xərcləyəcən qazanmaq da lazımdır axı. Bunun üçün sizə premium kartı, məhz premium olmaz kartlarına tövsiyə edərdik. Sizə, məsələn, Visa Signature Business olmaz kartına əldə edin. Biznes sahiblərinə aiddir. Premium bank və sahibkarlar üçün Visa Signature olmaz kartına əldə edinə 400 mil hədiyyə təqdim olunur. Daha sonra ölkə daxili əməliyyatlar sizə hər 20 manat 1 mil, ölkə xaricində hər əməliyyat 15 manatlıq alış-veriş 1 mil qazandıracaq sizə. Topladığınız millərlə bu signatura aiddir yeri gəlmişkən avia bileti başqa adam üçün də əldə edə bilərsiniz. Səyahətiniz daha rahat olsun. Premium private check-in, fast track, business zalları və hava limanı transferləri, səyahət sığortası və tibbi dəstək kimi premium üstünlüklər, məsələn premium bankın dəstəyi ilə xidmətinizdədir. Mütləq şəkildə istifadə edin. Onların nömrəsini də deyim, 931-dir. Zəng edin. Daha ətraflı məlumatın ən yaxşı filiallara gedin.
1: Dünyada nə baş verir? Los Angeles-də 78-ci Emmy mükafatlarının təqdim etmə mərasimi keçirildi. Ən əvvəl Emmy və gecənin əsas qalibi 14 mükafat qazanan Windows Bay serialı oldu, hansı ki məşhurdur. Və mükafatların əsas qalibləri ən yaxşı dram serialı The Pitt, dram serialında ən yaxşı aktyor Noah Wyle, bu da The Pitt-dandır, dram serialında ən yaxşı aktrisa Ray Seffern və dram serialındakı ən yaxşı ikinci plan aktyoru Task-dan Tom Pelfrey, ən yaxşı komedik serial Widows Bay, yenə dediyim kimi, komedi serialında ən yaxşı aktyor Matthew Rhys. Digər kino aləmindən də xəbərlər var, amma daha sonra işləyəcəksiniz.
2: Deməli, bizim təbii ki, bütün bax bunları danışırsan, eləsən, bir çoxları yollardadır, yolunuz açıq olsun, bir dənə sıxlıq var, müxtəlif yerlərdə sıxlıqlar var və çalışan ki, yolunuz açıq olsun. Qeyd edək ki, əsas məsələni də avtomobilin saz olsun. Yeni avtomobil almaq lazımdır bu halda, ən yaxşısı. Özdə bir siz necə, ilki nədən şey aşağı olsun, yaxşı maşın olsun, dözümlü maşın olsun, biz belə axtarırıq axı, ən yaxşısı hansıdır, Hyundai olsun, Hyundai Tucson Long modelinə siz 5000 manat endirim əldə edə bilərsiniz. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long hibrid, geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaətlə seçilən bu xüsusi model indi 54.900 manat deyil, 49.900 manatdır. Bu avtomobili əldə etmək üçün tələsin.
0: Megapolis. Bravo'da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlık Persi, Yucu, toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931. Premium Bank ASC Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim, ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
7: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından. Ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santorcino.
8: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
16: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Setdən və qrupu 2000-ci illərdə yaradılmış bu qrup İsveç qrupudur. Cry for you. Tanıyanlar və bilənlər elə bu mahnıdan hal-hazırda zövq alırlar. Elə sentyabr demişkən, mən də 2-3 gün əvvəl məsləhət görürəm. Bilirəm ki, kişilər baxmayacaq belə filmə. Yəni, bu əsr qadın filmidir. Tərcüməsi belədir ki, sentyabr gələndə çox romantik komediyada italyanlar çəkib. Ayda, baxırsan ki, 60-cı illərdə ağa film cərayı nədir? Amma o kişi-qadın münasibəti, ümumiyyətlə, həyata baxış, maraqlı diyaloglar, adam, zarafatlar hamısı 2026-cı ildir. Hələ bir ki, neçə il keçib, amma eynən, eyni situasiyalardır və çox maraqlı bir filmdir. Doğrudan da o deyir, sentyabr gələrsə, axşam əgər maraqlı bir filmdən zövq almaq istəyirsinizsə, estetik olsun, nə bilim, olur məcazi mənə dadlı olsun, biraz güləsiz deyəm, onda bu filmi məsləhət görürəm. İtaliyaya yox, hələ ki yox, amma bizim mega müsabiqəmiz var ki, Ey Arabi Hava Yollarının sponsorluğu ilə birbaşa Dubaya sizi göndəririk.
1: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa
0: Və bu həftə final və finish həftəsidir, necə deyərlər. Ləman xanım artıq var, amma bu həftə görək nə olacaq? Final 5-ci gündür və 2 nəfərdən biri Dubaya 2 nəfərli gediş qayır. Qayıdış təbii ki, bütün bunlar hamısı nəzərdə alınıb. Siz qalib olacaqsınız və birazdan seçmə sualda işləyəcəksiniz.
2: Və qeyd etmək istəyirəm ki, elə seçmə sual səsləndirək də ki, dinləyicilərimiz rahat şəkildə artıq başlasınlar yazmağa. İndi bayaq da danışırdıq, dənizdən filan danışırdıq, çimərlikdən filan danışırdıq. Yeri gəlmişkən, hətta xəyalə dedi ki, nə bilim, günəşlənmə filan, bunlar hər biri
0: daha yaxşı sentyabr
2: ayında. Hər halda belə yəqin ki, eşidib bilir. Hansı vitamin əsasən günəş ışığının təsiri ilə orqanizmdə yaradır? Yaranır. Söhbət hansı vitaminin yaranmasından gedir? Yəni, günəş hansı vitamini yaradır? D yoxsa C vitamini? Yazın, göndərin bizə. İlk olaraq 055-455-1077 nömrəsinə göndərənlərdən olun. Bir daha söyləyirəm. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın hansı vitamindir ki, günəş xüsusi olaraq təsiri ilə yaranır? D yoxsa C? Qoşulun və Dubaya Air Arabiyandan bilet əldə edin, 2 nəfərli gediş və qayıdış. Çox maraqlıdır. Bir geri gəlmişkən, elə biz əgər danışırıqsa bu ki, xarici və ümumiyyətlə, dünyada baş verən, qlobal danışırıqsa, Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası Bakıdakı Formula 2 turnerinin 2 sıralama sesiyası və 2 əsas yarışları ibarət genişləndirilmiş həftə sonu formatını təsdiqləyib. İndi isə F2 və o F2-nin 12-ci mərhələsi də bu dəyişikliyə uyğunlaşdırılacaq və kifayət qədər genişləndirilmiş formatda keçiriləcək. Formula doğrudan da düşünürəm ki, bizim şəhərimiz üçün ən maraqlı keçirilən yarışlardan biridir. Mütləq şəkildə bilet almaq lazımdır, formulaya getmək lazımdır. Azərbaycan Qran Prisi yeganə dəstək seriyası kimi çıxış edən F2 pilotları cümə axşamı səhər, deməli, 45 dəqiqəli sərbəst məşq sesiyasını da çıxacaqlar, keçirəcəklər. Çox maraqlı olacaq, bir sözlə, Formula 1-i gözləyirik.
0: Elə son zamanlarda, məsələ, sosial şəbəkələrdə Formula ilə bağlı trendlər yaranmaqdadır. Bolidlər necə gedir? Biridir,

0: Faktlar.
1: Deyirəm, həqiqətən elə xəbərlər var ki, insanınızdə təbəssüm yaradır və maraqlı gəlir. Bir məktəb var, Türkiyənin İzmir şəhərində yerləşir. Makbulə Süleyman Alkan orta məktəbidir. Bu məktəbdə təsəvvür et ki, məktəb 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir. Buca rayonunda fəaliyyət göstərir. 1600 şagird var bu məktəbdə. Və maraqlı məqam nədir? 27 cüt ekiz var. Çox maraqlıdır. Təsəvvür elə ki, məktəbə daxil olsan 1600 şagird, amma bununla bərabər 27 cüt, yəni 54 dənə bir-birinə oxşayan. Yəni bir-birinə demiş ki,
2: yəni müəllimlərin sadəcə belə deyək də çətinliyini, onların diqqət çətinliyini maraqlıdır ki, onlar ayırd edə bilirlərmi?
1: Tanış varındır sənin ekiz.
2: Var. Var, tamamilə
1: fərqlidirlər.
2: Var, tamamilə fərqlidirlər, amma bir var ki, tam oxşuyurlar, amma müəyyən bir cizgi var ki, məsələn də bu, məsələn, flan deyil, o birisidir. Hələ bir ki, bir balaca üzüm.
1: Biri sağındadır, biri kənandadır. Yəni, mən belə iki cüt tanıyıram, iki. Həqiqətən bir-birinə çox oxşuyurlar. Yəni, demək olar ki, yəni, bir-birinə ayıra bilmirsən. Amma bir neçə gün ünsiyyətdən sonra məhəllə uşaqlayırlar da. Bir neçə gün
2: nəsə, hələ bir ki, fərqləndirir.
1: Tutursan ki, bu kənandır, bu sənandır. Bu Samirdir, bu məsələn, Seymurdur. Yəni, dərhal tutmaq olur. Ona görə düşünürəm ki, orta məktəbdə işləyən müəllimlər, Türkiyədəki müəllimlər, özbədik, və yaxud bizdəki fərq eləmir, onlar bilirlər artıq. Əslində, çox maraqlıdır, görüntü olaraq.
2: Doğru da maraqlıdır.
1: 27 cüt əkiz.
2: Düz, əkizlərin toylarını eşitmişik də, olur bəzən əkiz dostu, əkiz oğlanlar və əkiz qızlar, onlar bir yerdə evlənirlər. Hə, o toyu artıq maraqla belə illərlə izləyirik, amma bir məktəbdə bu qədər əkizin olması həqiqətən də maraqlı bir faktdır. Heç də bir maraqlı faktı mən çatdırım, artıq neçə gündür ki eşidirsiniz, amma bəlkə də indicə yeni qoşulanlar varsa, bizim sponsorumuz White Star Cleaning-dir. White Star Cleaning təmizlik işinə baxır, elə adından da bəllidir. Təmizlik sadəcə təmiz görünmək deyil, təmizlik rahatlıqdır, sağlamlıqdır, güvəndir və etibar etmək lazım deyil. Hər adamı da evə çağırmaq olmur. Doğrudan da nə olsun, o qədər var ki, amma onlara, White Star Cleaning-a etibar etmək olar. Uldu 0070, əlaqə nömrəsi WhatsApp 055-238-0077.
0: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa. Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: müsabiqə.
1: Salamlar Elmir bəy.
2: Emir bəy, hər vaxtınız xeyir. Uğurlar sizə. Danışın görək, hardasınız, nə edirsiniz?
3: Axır ki, gəlib işə çıxdım.
2: Nəhayət ki, mən sizi təbrik edirəm. Böyük nailiyyətdir.
1: Neçə dəqiqədən sonra və yaxud neçə saatdan sonra?
3: Açığı, bugün, iki gündə alternativ yolları öyrənirdim.
1: Aha.
3: Yəni, bugünləri istifadə elədim alternativ yollardan.
2: Hansı, hardan hara gedirsiniz? Yəni, ev, iş...
3: Evdən işə, bildim. Abşeron rayonundan Heydər Əliyev prospektinə.
2: Abşeron rayonundan demişkən, Abşeron
3: rayonundan...
2: Hə, Mehdiabaddan gəlirsiniz Heydər Əliyev prospektinə. Nə qədər bəli, müddətə gəlirsiniz əzizim?
3: Siz deyəcək, inanmıyasınız, alternativ yolundan 20-25 dəqiqə gəlir.
2: Yoxdur,
1: o alternativ yolu deyə bilərsiniz, hamı da gəlsin sabahdan ora.
2: Elmir demə, sabahları 2 saada gələrsiniz.
3: Sadəcə demək istəyirəm ki, maşınınızda yazınız gəlsin, alternativ yola girməyiniz.
1: Siz özünüz tapdınız o yolu, yəni özünüz, hər bir sürücü demək tapa bilər.
3: Yox, açığı mənə iş yoldaşım məsləhət görmüşdür. Mən çoxdan da istifadə eləmirdim, sadəcə 2 gündür məcburam istifadə edəm.
2: Oo, yol yaxşı deyil, nasazdır, düz deyilmi?
3: Çox bərbat gündədir.
1: Amma EBO, siz demək ki, bu vəziyyətdən də istifadə etdiniz. Düz işə hələ qalxmamışsınız. Saat neçədə? Hələ 9-a var. Yəqin 9-a başlayır.
2: Yox, yox. Bizdə
3: yəni qip-qip qrafikdir də, yəni
1: 9-a başlayır.
3: 8-dən 10-a qədər seçə bilərsən.
2: Nə vaxt istəyirsiniz gedirsiniz, yəni o mənada.
1: Lap yaxşı.
3: Ona görə seçirsən, özün seçirsən. 8-də gəlib, 5-də getmək, 9-da gəlib alsın.
2: Siz bu neçədə seçmisiniz?
3: 9-un yarısından 6-nın yarısına.
1: Elmir bəy bilib də nə idi? İndi görürsüz, vaxtından ona görə mən deyirəm, hələ 9-a var, ona görə biz bu vaxtdan da istifadə edək. Seçmə solun düzgün cavabını səsləndirin, hamı bilsin.
3: Vitamin D.
1: Vitamin D. Bugün bu dəfə ala bildiniz bu yay. Bir də onun da sualımı verin.
3: Bakıdan qırağa çıxmadım, amma çalışdım mən. Ümumiyyətlə, günəşli havanı çox bəyənirəm. Mən aran uşağıyam. Yağış olanda ürəyim mən depresiya düşürəm.
2: Haralısınız ki? Hansı
1: aran zonasındandır dedik?
3: Yox, mən burdan adan olmuşam. Sadəcə olaraq yay tətilərində babam gilə aran bölgəsinə gedirdim.
2: Haradır da o aran bölgəsi? Haradır? Hansı şəhər? Hansı rayonumuz?
1: Kürdəmirdin. Haradır?
3: Azərbaycanın Dilbər Gülşəsi Beyləqan.
2: Bəh, həqiqətən, yəni, meşəsi, çayı, şəlaləsi, möhtəşəmdir.
1: Dağı, yaşıllığı, havası. Nəysə, Elmir bəy, uğurlar sizə. Əminik ki, ümid edirik daha doğrusu, qalib olarsınız. Belə deyək də, bir daha xatırladaq, ən azı 3 suala düzgün cavab verməlisiniz ki, hədiyə qazanasınız. 5-də düzgün cavab verirsiniz, heç nə, əla, keçirsiniz finala, o heç. Yaxşı? Və cavab 5 saniyə ərzində verilməlidir. Yəni, 6-cı saniyədə deyirsə, onda o məhz qəbul edilmir. Oldu?
3: İnşallah.
1: Beləliklə, başladıq. Zərifə, gülümsə ifadəsi hansı filmimizdə yer alıb?
3: Sevgili xalat.
2: Liverpool hansı ölkənin futbol klubudur, Elmir bəy?
3: Hansı, üzürsəm, eşitmədim.
2: Liverpool.
3: İngiltərə Premier Liqasının klubudur.
1: Qulyaş hansı ölkənin mətbəxtə məxsus yeməkdir?
3: Macarstan.
2: Məşhur dünyanı gözəllik xilas edəcək ifadəsi hansı yazıçıya məxsusdur?
3: Dünyanı ipucu verə bilərsiniz.
1: Yox.
3: Hansı ölkədən deyəcə olmasa.
1: Və 5-ci sual. Qara Qarayev 7 Gözəl baletini kimin əsərinin motivləri əsasında hazırlayıb?
2: 7 Gözəl.
1: Qara Qarayev 7 Gözəl baletini kimin əsərinin motivləri?
3: Nizaminin.
2: Çatdız. Əfərin, biz sizi təbrik edirik. Sonuncu saniyədəyik. Sonuncu saniyə. Bir dənə, deməli, siz Fyodor Dostoyevski deseydiniz, dünyanın gözəlliyi xilas edəcək, siz artıq finaldaydınız. Amma siz 4 suala cavab verdiyinizə görə, White Star beynəlxalq təmizlik şirkətindən, deməli, indirim kartı əldə edirsiniz.
1: Və eyni zamanda sponsorumuz Santortino'dan dadlı tort. Uğurlar!
2: Təbrik edirik sizi.
3: Çox sağ olun.
2: O 20 dəqiqəlik yolda biraz tort götürərsiniz evdən ki, yol üstü yeyərsiniz. Uğurlar sizə. Təşəkkürlər. Ümumi bəy, həqiqətən maraqlıydınız. Bir iştirakçı kimi növbəti oyunlarda da qoşulun bizə. Mega Polis. Amma mən hiss edirdim ki, Elmir Bey harici yollanmak istiyor. Dubai'ye gitmek istiyor. Az kalmıştı inarsan, çok az kalmıştı. Bir de Dostoyevski'nin dediğiyle el olacak diye. Harici gitmek isteyenler siz gidebilirsiniz rahat. Bilirsiniz nece de aslında mesele. Biz istifade etmeliydim. Her gün alışveriş ediyoruz. Özde kartla ödeniş ediyoruz. Yaxı. İstir restoran olsun, istir mağaza olsun, istir müxtelif yerlerde kartla ödeniş ediyoruz. Sizin kartınız eğer olmaz tedbiğiyle, olmaz kartı olsa bu tedbiğden istifade etsiniz. Bu halde siz seyahat için miller yığacaksınız. Programımızın sponsoru Premium Bank'tı. Premium Bank olmaz kartlarla harcayacağınızı seyahate çeviren bir banktı. Visa Infinity, Signature, Platinum olmaz kartlarla hem Premium Bank'tan hem de 200'e yakın partner mekanda əlavə miller kazanmak imkanınız var. Siz de Premium Bank'ın kartlarını elde edin. Yeri gelmişken indirimler de var. Birazdan bu barədə danışacağım. Megapolis. Biz devam edirik, hörmətli dinləyicilər, əziz sürücülər, yolunuz açıq olsun ki, hər kəs o alternativ yol tapsın, necə ki Elmir bəy deyirdi. Haradan dedi, Masazırdan dedi. Hə?
1: Mehdiabad deyəsən.
2: Hə, Mehdiabaddan. Mehdiabaddan Heydər Əliyev prospektində 20 dəqiqəyə gələrəm. 20 dəqiqəyə. Və bu yaxşıdır, əgər sizin avtomobiliniz möhkəndirsə, təbii ki, istənilən yola da düzmüş olacaq. Proqramımızın sponsoru Hyundai Elantra'dır. Elantra Comfort modelini İndi 3999 manat ilkin dəyişə əldə edə bilirsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatı. Kasko və icbari sığorta kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən sizə hədiyə olunur. 3999 manat ver, yeni Hyundai Elantra'nı aldı.
1: Ağa, Hyundai'dən danışanda bir başqa xoşbəxt olur və gözləri bir başqa qamaşırdı. Oradan da kişi avtomobildən danışarsa belə olar da. Qadın da belə evlə bağlı, ona komfortu yaradan, istər elə ailəsi üçün, övladları üçün, özü Bəli. Üçün tək şəkildə gəlib evdən belə deyə də yorğun halda da çıxmaq istəmir. Komfortlu ev əşyaları olan, yataq dəsti olan məsələn indirimdə də hal-hazırda sponsorumuz Yusk'da keyfiyyətli yataq dəstləri var. Hansı ki belə uzanan kimi gedir sənə dərin yuxuya və qorxutmasın ha, qorxutmasın ki Yusk Danimarkada olan beynəlxalq Skandinaviya brendidir, çünki hər bir cibə uyğun münasib qiymətləri var və eyni zamanda mütəmadi yaxşı kampaniyalar olur.
0: Megapolis. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik, 2 kiloqramlıq Pemilea 10 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
5: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusk'da endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabrə dək Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: 5000 manat indirim. Son 15 adet Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interiyeri ve hibrid mühendikin kanaatiyle seçilen bu xüsusi model indi 54.900 manat değil. Cemi 49.900 manata sizin olabilir. Hem yanacağa kanaat etmek hem de Long versiyanın təqdim ettiği yüksek konfortu yaşamak istəyirsinizsə bu fürsəti kaçırmayın. Stokta kalan 15 avtomobilden birini elde etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
9: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
10: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə təklif 23 sentyabrə dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün ulduz 9191.
15: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
16: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Eminem artıq babadır. Yəni artıq deyəndə ki, düzdür, artıq bir ildir ki, belədir. Yəni nəvəsi var. Amma bəzən elə olur, müəyyən bir məşhur və yaxud da heç məşhur olmasa həyatını tanıdığın adam, illərlə tanıyırsan da, yəni bu adamı və sanki psixoloji olaraq onu, nə bilim, neçə ilə bundan əvvəl tanısan da, onu məsələn, tutam ikimiz, biz bir-birimizi neçə ilə tanırıq, bir 20 plus var, düz deyil, olar, 20 ildən çoxdur.
1: 20-dən az olar, amma olar.
0: Yox, yəni təqribi bir 20-yə yaxındır. Və təsəvvür edir ki, nə vaxtsa mən nənəyəm. Yəni sən təsəvvür edirsən.
1: Edirəm. Edirəm.
0: Mən yox cavabını
1: kesirəm. Mən soldasa, mən soldasa. Amma təsəvvür edirəm. Megapolis. Ona görə bir gün nənə olsan, Santarsiyadan qonaq bir qəşəyin bir dənə tort götürüb gətirərsən yeyərik birlikdə.
0: Amma yandı da nəsə olsun.
1: Megapolis. Çox maraqlı bir xəbər var. Ya şöhrətli futbolçudan danışacağım. Lionel Messi-dən Inter Miami-nin hücumçusundan söhbət gedir. Qeyd edək ki, sentyabrın 30-da Boliviya, oktyabrın 3-də Burkina Faso və oktyabrın 6-sında birinlə qarşılaşacaq. Birinlə oyunun Messi-nin vida maçı olacağı gözlənilir. Buenos Aires-dəki Monumental stadionunda futbolçu üçün xüsusi yola salma mərasiminin keçirilməsi planlaşdırılır. Yəni bir müddət öncə biz Ronaldo'nun futbolu tərk etdik.

0: karyerasından beləliklə artıq o da başa vurur.
1: Yaxşı, ənənəvi bir sual. Messi yoxsa Ronaldo?
0: Mən futbola o qədər xüsusi olaraq önəm vermirəm, baxmıram, amma insani keyfiyyətlərinə görə Ronaldo daha çox xoşuma gəlir.

0: Megapolis'in aparıcıları Hayale ve Ağa.
1: Sabahınız xeyirli olsun. After FM Megapolis efirdədir. Və elə birazdan qonağımız da olacaq bizim. Və bol bol biz Hyundai-dan danışacağıq. Yəni ən son məlumatlar və bu avtomobil, bu brend haqqında. Və təbii ki, sizin də suallarınız olsa bizə yaza bilərsiniz.
2: Hal-hazırda isə istəyərdim ki, yollar haqqında məlumat getsin. Baxaq görə yollardakı vəziyyət, ən son vəziyyət necədir? Bu barədə isə məlumatları elə siz AvtoFM 107.7 dalğasında eşidirsiniz.

0: Polis.
1: Yollar, yollardakı hal-hazırdakı vəziyyət Heydər Əliyev prospekti, avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. Qeyd edək ki, hava limanından Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Heydər Əliyev prospekti kənar yol avtomobillərin hərəkəti sıxdır. Deməli gəlirik düz saatın qarşısında da avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Səbəb təbii ki, Heydər Əliyev prospektindən gedir. Bununla bərabər Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində Neftçi xəstəxanasının qarşısında sıxlığı müşahidə etmək olar. Bununla bərabər Mehdi Abbasov küçəsində ki gəlir xüsusi olaraq Mikail Əliyev küçəsinə, yəni də dairəsinə, burada da avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə olunmaqdadır. Digər istiqamətlərə nəzər salsaq, şəhərin mərkəzi istiqamətlərinə hal-hazırda 28 May küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişmə, Azadlıq prospektinin özündə avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillər sıx hərəkət edirlər və Afiyyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və kəsişməsində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. Xocalı prospektində də vəziyyət belədir. Bir sözlə, bir çox küçə və prospektlərdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.
0: Bakıda saat 9-dur. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Avto.

0: Megapolis'in aparıcıları Hayale ve Ağa.
1: Birazdan Megapolis adamı, onun sesini işiteceğiz siz, qonağımız Auto Azərbaycanın texniki menedjeri Şamxal Yusifovdur. Daha ətraflı onunla danışacağıq, suallarımız boldu. Bu arada sizin də sualınız olsa, elə bizim WhatsApp nömrəmizi də yaza bilərsiniz. Birazdan WhatsApp nömrəmizi də xatırladacağıq. Amma sponsorumuzun WhatsApp nömrəsini mən bir dənə sizə xatırladım. White Star Cleaning 055-238-0077. Təmizliklə bağlı nə sualınız varsa və təbii ki, boş-boş suallar da verib cəmatı da bezdirmək olmaz. Amma tam real müştərisinizsə və elə evinizin, villanızın, ofisinizin tam dərindən yüngülvari də təmizliyi edirlər. Narahat olmayın. Yüngülvari təmizliyə ehtiyacı varsa və burada ilk dinləyicidə yaranan sual. Dərindən təmizləmə və yüngülvari təmizləmənin qiyməti eynidirmi? Xeyr, eyni deyil. Yəni təbii ki, yüngülvari təmizlikdə yüngülvari də pul olur. Yəni məbləğ bir balaca aşağı olur. Amma keyfiyyətli təbii ki, təmizləmədən söhbət gedir. Bura avtomobillərin də təmizlənməsi daxildir, xalçaların da təmizlənməsi daxildir. White Star Cleaning, beynəlxalq təmizlik şirkəti.
2: Əgər sən evdən danışdınsa, mən burada 100 qınadı mütləq çəkməliyəm. Danimarkada olan beynəlxalq Skandinaviya brendi olan 100 Azərbaycanda var. 50 ülkədə var, ümumilikdə dünyada 50 ülkədə var. Təsəvvür edin, 3600-dən çox mağazası var. Onlardan bir neçəsi də Azərbaycandadır. 2019-cu ildən Azərbaycanda 100 var. Ən evimizin ən sevdiyi mağazasıdır. Bizim evdəki hər kəs 100-ə tez-tez gedir. Niyə? Çünki o qədər maraqlı hər şey var da ev üçün ki,
1: xüsusi yüksələr yaradırsan artıq.
2: Bir sənəcə style yaradır da. Yəni sən tərs, evə bəli. Girirsən, evdə isəsən, yəni, bu necə bahalı görünür. Amma qiymətdə çox sərfəlidir. Adam o mağazaya birinci girsən və qiymətləri görsən, deyirsən ki, yox, mən burdan yəqin ki, alış-veriş edəcəm, nə qədər mənim pulum çıxar. Amma görsən ki, yox, münasibdir, 100-ə gedin.
1: Və daha nəyi əldə etmək olar? Keyfiyyətli, bu haqda isə bu sahənin adamı danışsın. Keçirik avtomobil sahəsində, avto sahəyə. Dediyim kimi, Avto Azərbaycanın texniki menedjeri Şamxal Yusifov qonağımızdır. Şamxal bəy, sabahınız xeyir.
3: Sabahınız xeyir.
1: Bir balaca mikrofona yaxın gələn, ucadan danışın.
3: Sabahınız xeyir, hər kəsi salamlayıram.
1: Necə gəlmişsiniz?
3: Sizə verilişinizdə uğurlar.
1: Çox sağ olun. Yollarda tıxacda qaldınız mı?
3: Əlbəttə ki, hamı tıxacda qalmalıdır.
1: Qalmalıdır.
2: Qalmalıdır. Borcumuz da bu.
3: Çünki yollarımız çox dolu olur. Yəni, hər kəs işə çatmağa çalışır və yaxud məktəbə getməyə çalışır. Bu, təbii ki, tıxacların olması əsasən də məktəblərin açılması ilə əlaqədardır. Əvvəllər olurdusa da bir qədər az olurdu. Yəni, həm də ki, insanlar bir qədər belə deyək də, rayonlarda, regionlarda istirahətdə idilər. İndi artıq hər kəs yerinə qayıdıb və biz bunu yaşamalıyıq. Yəni.
2: Və siz bunu işinizdən hiss edirsiniz. Texniki menedjer olaraq bunu hiss edirsiniz ki, aha, adamlar rayonlardan qayıdıblar, artıq işə çıxıblar.
3: Artıq işə çıxıblar. Problemlər artıq
2: yavaş-yavaş ortaya
1: çıxmalar. Amma Şamxal bəyin əsr peşəsi mühəndislidir. Və elə sualımız da, gəlin elə bu peşənizlə bağlı olsun birbaşa. Bir avtomobil mühəndisi kimi, yəni sürəndə, yəni avtomobili sürəndə ilk nəyə fikir verirsiniz?
3: Mən ilk öncə avtomobilin səsinə fikir verirəm ki,
1: səsinə.
3: Yəni vəziyyəti o səsindən bilmək olur ki, hal-hazırda nələr baş verir. Avtomobilin mühərrikin səsindən bilmək olar və yaxud əyləcdən hiss eləmək olar ki, əyləcdə problem var mı, yoxsa yox. Yəni əsasən avtomobilin səsinə, yəni işlək vəziyyətdə olan səsinə fikir verirəm. Çünki avtomobil idarə etdiyimiz zaman biz onu müəyyən qədər də dinləməliyik. Bəzi adamlar səs gələn kimi mahnıya biraz xod verir, yəni səsi artırır və onu eşitməməzlikdən gəlir. Orada hansı bir xəta ola bilərsə onu üstündən keçir gedir və o da böyük fəsadlara gətirib çıxardır.
1: Doğrudan da burada bir də burada bir daha əmin yəni sübut olunur daha doğrusu avtomobillə bəzən o qədər var rəfiqələrim oturan kimi mənim balam məni yaxşı sür, məni yaxşı apar və yaxud da kişilər bəzən deyirlər avtomobil sanki onlarındır, həyat yoldaşlarına qat-qat daha belə yaxındır da. Yəni insan kimidir, ona insan kimi davranmaq lazımdır, onu hiss etmək lazımdır. Əlbəttə o dediyiniz kimi səsi də o bir başqa bir səs gəlsə artıq deməli necə bizim insanlarda əhvalımız olmayanda başqa cür səsimiz çıxır. Yəni
3: başqa
1: burada da demək ki səsə.
2: Şamxal bəy, biz indi artıq mövsümü bitiririk. Yay mövsümü getdi, payız mövsümü. Maraqlıdır ki, ümumiyyətlə avtomobillər əsasən nasazlığı yayda yoxsa qışda, yəni soyuq havalarda yoxsa isti havalarda yaranır?
3: Əslində müxtəlif cür olur. Yay aylarında bir başqa göstəricilər görə bilərik, qış aylarında bir başqa göstəricilər görə bilərik. Qış aylarının hər bir mövsümün özünə uyğun texniki qulluq cədvəli var. Biz əslində avtomobilin bütün hisslərinə diqqət etməliyik. İlk öncə başlamalıyıq aşağıdan desək, yəni şinlərdən başlamalıyıq, təkərlərdən başlamalıyıq ki, əslində bizim ölkədə olmasa da digər ölkələrdə avtomobillərin yay rejimindən çıxdığı zaman birbaşa təkərlər dəyişilir, şinlər dəyişilir və qış rejiminə uyğun olan təkərlərdən istifadə etməyə başlayırlar. Çünki o avtomobildən gələn səsin belə fərqini hiss eləyə bilirsiniz onda. Çünki yayda istifadə olunan şinlərlə qışda istifadə olunan şinlərin tərkibi bir qədər fərqlidir.
2: Yaydakılar daha səssiz, qışdakılar daha səsli olur.
3: Yox, istiyə dözümlülük çıxar orada. Yəni avtomobil yolda getdiyi zaman o asfalt örtüyünün
2: istiliyi,
3: təbii ki, o da qara rəngi olduğuna görə də bütün temperaturu özündə cəmləyə bilir. Çünki bilirik ki, belə də tünd rənglər əsasən də qara rəng
2: rahat 50-60 dərəcəyə kimi yüksəlir də.
3: Yəni orada bir yumurtanı qırıb bişirmək olar, belə deyək. Orada və ona görə də təkərin rezin örtüyündən vurulsa bu gedir ki, yəni o artıq başlayır qış təkərindən sürsəz, o başlayır çox səsli işləyir yayda. Amma qışda isə siz daha möhkəm yerə yapışmanı istəyirsiniz deyə siz artıq qış təkərinə mövsüm verməlisiniz. Ona görə birinci biz buna fikir verməliyik.
1: Elə mövsümü bu söhbətləri etmişkən, İndi sentyabrın artıq sonunu yaşayırıq da. Sırf, məsələn, payız və qış təkərini indidən dəyişsinlər?
3: Yox, yəni indidən dəyişmək əslində o qədər də vacib deyil. Hı-hı. Çünki indi də hal-hazırda bizim regionumuz elədir ki, havalar birdən-birə soyumağa başlayır.
1: Hələ mən də onlara qəfil bir də gördüm, sabah artıq qış gəldi.
3: Bir gün ola bilər ki, yağış yağsın, bir gün ola bilər ki, gün çıxsın. Onu tam olaraq belədə anlamaq mümkün olmur. Bizdə biraz 11 iqlimdən 9-u bizdə var deyə, yəni qurşaqdan hamısı bizdə var deyə, bizdə fərqliliklər çox olur. Ona görə tez bir zamana keçmək əslində düzgün deyil. Çünki yenə də siz o səsi istəyəcəksiniz və o səs gəldiyi zaman İnsanlar elə bilir ki, avtomobilin sürətlər qutusundan o səs gəlir. Çünki həmin o təkərdən gələn səs bizi çaşdıra bilər ki, o sürətlər qutusunda hər hansı bir problem var və uğultunu belə deyək də o hiss eləsək. Ona görə də indiki zamanda yox, bir müddət havalar artıq soyuyandan sonra, artıq biz
2: o yağıntılar başlayanda
3: biz qalın geyimlərə keçdiyimiz zaman,
2: paltoya keçəndə.
3: Bəli, qalın geyimlərə keçdiyimiz zaman artıq biz o təkərlərdən istifadə eləsək daha yaxşı olar. Hətta qar yağanda istifadə etməyimiz mütləq şəkildə.
2: Biz texniki məsələlərə xüsusi olaraq diqqət edirik. Azərbaycanda sürücülərin avtomobillərlə bağlı ən çox etdiyi texniki səhvlər hansılardır? Hansı texniki səhvlərə yol veririk?
3: Belə deyək, təcrübəmdən deyə bilərəm ki, insanlar avtomobildə hər hansı bir işıq yandığı zaman boş ver deyib sürürlər. Və o da gəlir müəyyən qədər problemlə yaradır. Hətta bəzən olur ki, avtomobildə hər hansı bir problemi görürlər. Məsələn, avtomobil getdiyi zaman mühərrikdə hər hansı bir titrəmə olur, amma bu bir dəfə olur. Və üzərindən keçir gedir. O, deyək ki, həftədə bir neçə dəfə artıq baş verməyə başlayır.
2: İntensivləşir.
3: Müştəri gözündən baxası olsa, yəni həmin müştəri artıq avtomobildə sönmüş halda bizə gəlir.
2: Aha.
3: Yəni, o sönmüş avtomobildə isə onu tapmaq bir qədər çətin məsələdir.
2: Yəni, özümüzə baxdığımız kimi yanaşırıq avtomobildə.
3: Bəli, əlbəttə.
2: Harasa, aramızsa ağrıyır. Deyir, əşi keçər soyuq olub. Müxtəlif bir, nə bilim, keçinə və əzmişəm, nə bilməyin.
3: Yəqin olmalı.
2: Ən son məqamda artıq görür ki, opa, ağrıdan dözə bilmirik. Onda gedirik həkimə.
3: Biz avtomobilə yaxmışam, yəqin olacaq.
2: Avtomobilə də bu cür yanaşırıq.
1: Dəmir parçası belə nəvaziş istəyir. Ümumiyyətlə, nəvazişi də boş-boşda da göstərmək olmur. Yəni, xoş sözlər bir dəfə deyəsən, iki dəfə deyəsən, öz orqanlarımıza, ürəyim mənim, yaxşı işdə yox. Sən kardioloqa getməlisən, pul, təbii ki, müayinədə pulludur. Ona görə, yəni, İstənilən halda hamımıza pul, sağlamlıqdan sonra pul vacibdir ki, istədiyimiz şeyləri reallaşdıraq,
2: bəli,
1: istədiyimiz şeyi alaq və arzularımızı reallaşdıraq.
2: Böyük planlarınızı reallaşdırmaq istəyirsinizsə, buyurun. Bunun üçün bizim proqramımızın sponsoru Premium Bank sizin köməyinizə çatacaq. Premium Bankın 9.8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi ilə istehlak krediti sizin üçün uyğun seçimdir. 80 min manata qədər kredit məbləğini 6 aydan 59 aya dək, təsəvvür edin, 0,1 komissiya ilə əldə edə bilərsiniz. 931 nömrəsi ixtiyarınızda da rahat yol isə elə indi premiumbank.az-ı daxil olaraq bütün bu prosesləri gerçəkləşdirməkdir. 80 min manat 6 aydan 59 aya qədər 9.8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi ilə əldə etmək olur. Təşəkkürlər Premium Bank.
1: Sponsorumuz da Megapolis'in sponsoru. Megapolis adamı isə bugün Avto Azərbaycanın texniki menedjeri özü mühəndis olan Şamxal Yusifovla söhbətimiz davam edəcək qısa reklam fasiləsindən sonra.
0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
4: Bravo. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
5: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
8: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
9: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5990 manat. Vision versiyasına isə 6490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
13: Nar sərfədir. abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
14: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
15: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Megapolis davam edir. Hörmətli dinləyicilər, Avto Azərbaycan texniki menedjeri Şamxal Yusifov bizim qonağımızdır. Bir daha xoş gəlmisiniz. Qeyd edək ki, proqramımızın sponsoru Hyundai-dir və Hyundai-da texniki menedjer çalışan Şamxal bəy. Təbii ki, mən Şamxal bəylə bir dəfə görüşmüşdüm. Hyundai Tucson idi də, səhvəməmsə. Hə? Tucson modeli idi, özə benzin modeli idi. O maşına test drive edirdim. Ayda, necə ləzzət elədi. Çox xoşuma gəldi. Yəni, həm rahatlığı, həm genişliyi, həm manevrli maşındır. Və həqiqətən, bugün elektronika boldur da avtomobillərdə. Bu, dəhşət dərəcədir. Bu, yaxşıdır, pisdir, təbii ki, yaxşıdır. İnsanlara sürücü üçün yaxşıdır. Bəs, xüsusi olaraq, texniki menedjer üçün necədir bəs bu məsələ? Bizim üçün əladır, hər şey kontrol altında olur.
1: Əslində, elektronika çox olmağı, bəli, istifadəçi üçün çox rahat olur. Çünki hər şey əlinin altında olur.
0: Hə. Və bir dənə düymələ hər şeyi həll edir.
1: Maşını, məsələn, aldığı zamanda insanlar necə seçə, deyirib ki, bu maşın full option yoxsa yox.
0: Hə.
1: Yəni, ona uyğun alır. Məsələn, orada core zone olur və yaxud auto hold rejimi olur. Yəni, bu təbii ki, hamısı rahatçılıq üçündür. Çünki, məsələn, körzan olduğu zaman dönmə şən yandıranda siz artıq geriyə baxmağa ehtiyac duymursunuz. Özü sizə artıq bildiriş verir ki,
0: yanında maşın var.
1: Yanında maşın
0: maniyə var.
1: Yanınızdan maşın keçir. Arxaya verəndə də eyni zamanda. Yəni, bunların hamısı sürücü üçün əlbəttə ki, çox yaxşıdır. Elektronikanın çox olması bir yandan təhlükəsizlik üçün də çox yaxşıdır. Çünki təhlükəsizlik daha da yüksək səviyyədə olur. Avtomobilin özünün tormozlanması,
0: Nə qədər adamı xilas edir, yəni dəfələrlə olub ki,
1: bu sistem yəni tam təkmilləşsə, bu artıq avtonom sürüş bizə vəd edə bilər. Digər cəhətdən isə usta cəhətindən, texniki cəhətindən biz baxdığımız zaman, bəli, bizim üçün bir qədər məsələ qəlizləşir. Çünki baxmalı olduğumuz şeylərin sayı artır. Yəni, orada sensorların sayı artır. Sadəcə olaraq, diaqnostikanı düzgün apardığınız zaman isə orada bir çətinlik yaranmır.
0: Prinsip etibə kompüter göstərir də, düzdürmə bu halda? Göstərir. Hansı harada nasazlıq ola bilər?
1: Bəli, göstərir. Əgər ki, rəsmi diaqnostika istifadə edirsənsə, burada işin bir qədər də rahat olur. Yəni, biz məsələn, rəsmi diaqnostikadan hər zaman istifadə edirik ki, çünki bizim avtomobillərimiz zəmanət altında olduğu üçün biz məcbur onu istifadə eləməliyik. Çünki orada hər hansı bir hissəni təmir etdiyimiz zaman və yaxud dəyişdirdiyimiz zaman bizdən birbaşa həmin diaqnostikanın nəticəsini istəyirlər. Fərqi yoxdur. Burada elektronik hissə olsun və yaxud adi ASCII sistemində olan bir şey olsun. Yəni, onda belə bizdən diaqnostika nəticəsini soruşurlar ki, avtomobil hal-hazırdakı vəziyyəti necədir? Texniki vəziyyətini Honda özü mütləq şəkildə bilməlidir.
0: Şamxal bəy, bir dənə sual verəcəm. Bu sual uzun müddətdir, hələ də müzakirə olunan suallardan biridir. Bəzər deyir, lazımdır, bəzər deyir, lazım deyil. Bəzər deyir, lazımdır, bəzər deyir, lazım deyil. Avtomobili səhər işə saldıqda mühərriki qızdırmaq lazımdır ki, yox? Bax, mən bunu xüsusi olaraq sizə ünvanlamaq istəyirəm, texniki menedjerə ünvanlamaq istəyirəm. Çünki siz illərdir bu avtomobil sektorundasınız və sizin bu barədə fikirləriniz çox önəmli və maraqlı olar.
1: Yəni, avtomobilin növündən asılı olaraq bu dəyişir. Baxır, hansı avtomobillə söhbət gedir.
0: Təbii ki, elektrik avtomobillə söhbət gedir.
1: Yox, elektrik avtomobillə də əslində.
0: Doğrudan, elektrikdir də bu nə?
1: Siz performans istəyirsinizsə elektrik avtomobildən, sizin avtomobilinizin batareyka, yəni batareyka sistemi isinmiş olmalıdır. Batareyka isindiməyən, yəni ideal temperaturdan orada söhbət gedir. İdeal temperatura gəldiyi, çatdığı zaman o full performansını göstərir.
0: Opa, bunu bilmirdim.
1: Yəni, adi internetdə araşdırsaz, YouTube-da müəyyən o drag race deyirlər, o yarış reyslərdir, hansı ki sürətlə performansı göstərə bilərsən. Onda belə müxtəlif elektromobillərin bir-birini ötməsini sadəcə olaraq batareyka sistemi isitməklə əldə edə biləcəyini görəcəksiniz. Digər məsələ
0: qaldı ki, daxili yanma mühərrikə.
1: Daxili yanma mühərrikə gəldikdə isə təbii ki, yox, yəni orada biraz səhv anlaşıla bilər ki, yəni elektromobil işə saldığım gözləməliyəm falan, belə deyil. Elektromobili sürürsən, o zaten özü müəyyən
0: qızır yəni. Yəni, onu xüsus olaraq saxlayıb, həyətdə saxlayıb, işə salıb, gözləməyə ehtiyacıdır. Sürdürüşdən getdim, bu elektrik avtomobil. Daxili yanma mühərrik isə?
1: Hətta bəziləri heç xodlamağa ehtiyac yoxdur, oturan kimi özü xodlanmış olur.
0: Hə?
1: Yəni o elə modellərdə çoxdur. Hibrid avtomobillərdə də bu eyni qaydadadır. Yəni elektromobil kimidir. Adama, yəni gözləməyə, işə salıb gözləməyə ehtiyac yaranmır. Çünki onlarda batareyka artıq
0: hazır
1: dolu vəziyyətdə olduğu üçün siz ilkin sürüş zamanı yerindən qaldırdığımız zaman avtomobil zaten batareykaların gücünə hərəkətə gəlir. Bir müddət sonra artıq mühərrikə düşür. Digər avtomobillərdə isə mən özüm necə edirəm, onu deyə bilərəm. Avtomobili müəyyən qədər o idle mod deyirlər də, hansı ki o tixi modda deyirlər, yəni sabit rejimə düşənə qədər gözləmək
0: belə də o taxometrin aşağı düşməsini gözləməliyik ki stabilləşsin, ondan sonra biz
1: onu gözləmədən də sürə bilərik,
0: sürə bilərsiniz,
1: problem deyil, amma gözləyib sürmək avtomobilin mühərrikini qorumaq deməkdir. Avtomobil mühərrikini qoruyur, çünki orada yağlanma
0: getməlidir. Bəs qışda necə? Qışda da o gözlədiyi düşdü, bir neçə bir dəqiqə çəkmir də. Hava soyuqdursa, orada qızdırmağa ehtiyac var. Tövsiyə qızdırmaq, olunur yoxsa yox?
1: Qızdırmaq deyəndə ki, yəni avtomobil əslində sürülə-sürülə qızmalıdır. Avtomobili qızdırmaq termini, yəni o sürərək siz onu qızdırmalısınız. Avtomobili 2000 dövrlər sayının aşağıda yavaş yavaş sürərək.
0: Yavaş sürmək lazımdır.
1: Bəs kimindən keçməmək lazımdır?
0: Hibriddə isə siz dediniz ki, hibrid modellərdə təbii ki bizdə deyək mən Hyundai hibrid Tucson hibrid istifadə edim və yaxud da sanat olsun, ürəyim gedir sanat üçün. Gedirəm, düzdürmü? Məsələn, avtomobili işə salmadığımda hibriddir məndə. Daha doğrusu qızdırmadım. Oturdum, əyləşdim, düyməyə basdım start düyməsinə və işə düşdü. Yola düşdüm. Gedirəm, hansısa bir müddətdən sonra və yaxud sürətdən sonra artıq da dərhal mühərrik işə düşür. Bə. Düzdür mü? Axı orada mühərrik işə düşəndə mən hansısa bir sürətdəyəm, axı 60-da, 70-də, 80-dəyəm və mühərrik işə düşəndə birdən-birə axı
1: 2000-i keçmir axı.
0: Keçmir.
1: Çox keçə bilməz orada. Keçmir.
0: Keçmir.
1: Müəyyən dövrlər sayında sabit qalır avtomobil. Ümumiyyətlə siz artıq sürətlənmisiniz, sürətləndiyiniz üçün avtomobilin sürətlər qutusu da müəyyən bir pillədədir.
0: Aha.
1: Siz yəqin ki fikir vermişsiniz avtomobil idarə etdiyiniz zaman, yəni hibrid olmasa adi avtomobil olsun. Birinci pillədə 2000-ə qədər gəlir, ikinci pillədə.
0: Bəli, bəli, bəli. Sonra başa düşdüm siz nə deyirsiniz.
1: Sonra 4-cü pillə, sonra 5. Siz artıq belə deyək də 60-70 gedirsinizsə, sizin zaten mühərriciniz işə düşsə belə müəyyən bir belə 2000-in altında və ya
0: pillədə artıq ikinci pillədə olmayacaq, 4-cü, 3-cü pillədə olacaq.
1: 4-cü pillədə olacaq və o da ki sabit rejimdə olacaq avtomobil. Ona görə də bu, yəni onu mühəndislər əvvəlcədən
0: düşünüblər
1: ki, yəni orada
0: yəni qorxusu yoxdur.
1: Bəli, bəli, yağla bağlı problem yaranmasın.
2: Bəs Şamxal bəy, yetərincə elə məsələn ağa da baxmayaraq ki, illərlə məsələn sürücüdür, amma onun da bilmədiyi bir şey məsələn oldu. Elə az əvvəl belə mat-mətəl qaldı təəccüblü şəkildə və yetərincə sürücülər nə qədər çox olsa da bilirik ki, naşı sürücülər çoxdur və müəyyən səhvlər edirlər. Bəs siz konkret olaraq məsələn ölkəmizdəki sürücülərin avtomobillərlə bağlı ən çox etdiyi texniki səhvlər hansılardır?
1: Birinci bayağı dediğimiz o qızdırma məsələsidir. Hı-hı. Yəni avtomobili boş-boşuna yerində saxlayıb istifadə etmək birinci bizim cibimizə ziyandır. Hı-hı. Çünki avtomobil yerində dayandığı zaman istər-istəməz daha çox yanacaq yandırmağa meyil olur. Çünki orada hava yanacaq qarışımı tam nisbətində bölünə bilmir. Avtomobil getdiyi zaman niyə tez qızır? Birincisi, avtomobilin mühərriki daim belə deyək də, sabit bir dövrlər sayında olur və avtomobil istədiyi qədər havanı qəbul edə bilir və havanı qəbul etdiyi üçün də yanma daha yaxşı gedir. Yanma da daha yaxşı getdiyi üçün, yəni hamısı bir-birinə zəncirvarı bağlı olan bir hadisədir. Yanma da daha yaxşı getdiyi üçün avtomobil daha tez formada qızır. Belə deyək, siz benzin avtomobili yerində qızdıra bilərsiniz, amma dizel avtomobili yerində qızdıra bilərsiniz. Gələk oturub yarım saat gözləyəsiniz ki, avtomobil qızır. Heç bəlkə də qızmayacaq. Yəni, amma məsələn, mən özüm dizel avtomobil istifadə edirəm. Mən işə salıram, bir qədər yəni gözləyirəm ki, düşsün aşağı və onu 2000 dövrlərdən yuxarı qaldırmayan şərti ilə sürürəm ki, orada həm də turbin var da, yəni turbo mühərrikdir. Turbin də yağlanması getsin və avtomobil qızandan sonra isə istədiyim ki, sürürəm. Yəni, bu isə digər hissələr heç birini sıradan çıxarır.
0: Turbin neçə müddətə, neçə saniyə, neçə dəqiqəyə qızar?
1: Yox, turbin qızmır.
0: Qızmır.
1: Turbinin yağlanmasının
0: getməsi. Hə, yağlanmaya deyə də arzu.
1: Hə, yağlanması getməlidir. Bir də avtomobili saxladığımız zaman, əgər turbo mühərrikdirsə, biz yerində bir qədər gözləməliyik ki.
0: Hə, o söhbət var doğrudan. Deyirlər ki, məsələn, əgər uzun yol gəlmisənsə, gəldin, çatdın məkanına, gözləmə. Nə qədər gözləməliyəm ki, turu bilmirsən.
1: Bir dəqiqə falan bəs.
2: Yəni bu avtomobilin rahat olması üçündür də, hə, Şamxan bəy.
1: Bəli, biz siz necə? Çünki...
2: Yəni avtomobil də yorulur, ona görə onu
1: yorulma məsələsi deyil. Yorulma məsələsi deyil. Bəli. Turbin özünün axı ayrıca bir yağ nasosu yoxdur axı. O mühərrikdən qidalanır. Siz də odur ki, çox yüksək bir dövrlərlə fırlanır da, yəni onun dövrlər sayı çox yuxarı olur. Yəni siz avtomobilin cəddiz çatdız, avtomatik onu söndürdünüzsə, o boş-boşuna başlayacaq fırlanmağa. Boş-boşuna fırlandığı zaman da axı içində yağ olmur, çünki mühərrikin yağ nasosu işləmir. Çünki dayanmış vəziyyətdədir mühərrik. Və yağ nasosu işləmədiyi üçün o yağsız qalır. Başlayın ondan sonra da o müəyyən bir səslər çıxartmağa.
0: Yəni, bu uzun yol gəldiyimiz və yaxud sürətli sürdüyümüzdən sonra belə etmək lazımdır, yoxsa fərqi yoxdur, harda, məsələn, tıxacla gəlmişəm də, mən gəlib.
1: Müəyyən dövrlər sayından sonra turbin işə düşür.
0: Bəli, bəli.
1: Hətta turbinlərin də müəyyən növləri var da, yəni, bir turbo mühərrikləri var, twin turbo
0: mühərrikləri var. Twin turbo da necədir bəs?
1: İki dənə eyni, ikiz turbodur da.
0: Yəni, orada da eyni sistemdir, yəni diamalıyam, əgər...
1: Yəni, qorumaq istəyirsə diamalısın.
0: İkidən sonra açılır da.
1: Bir var ki...
0: 2000 dövrdən sonra açılır da.
1: Müxtəlif avtomobillərdə müxtəlif cür olur. Adətən 1500 dövrlər sayının yuxarıda artıq açılma başlayır.
2: Şamxal bəyin dediklərində həqiqət var. Ona görə əziz sürücülər, avtomobilinizi qorunmaq istəyirsinizsə, elə o qorunmaq və dayanmaq məsələsinə məhz əməl edə bilərsiniz. Elə dayanın da, bir sponsorumuz Santartinanın 25 filialı var şəhərimizdə. Ona yaxın bir yerdə dayanırsınız avtomobilinizi. İndi o təbii ki, Santortina-da olan tortlardan, kruasanlardan avtomobiliniz yeməyəcək. Siz qəşən yeyəcəksiniz, siz rahatlanacaqsınız, o qida sizə gedəcək, avtomobil də həm də rahatlanacaq. 5-10 dəqiqə, ay sağ olun. Yəni həm avtomobil məmnun, həm də sürücüsü məmnun. Niyə də yox? Santortina 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir və bizim həqiqətən də mədə bayramımızı təşkil edir.
0: Proqramımızın sponsorundan danışım. Bu Premium Bank-dır. Premium Bank olmaz kartlarını 30 sentyabra qədər 50% indirimlə təklif edir. Təsəvvür edin ki, ödənişlərinizdən 1000 qazanırsınız. 1300-dən çox Launch, Fast Track, Sip, Premium Private Check-in və havalimanı transferi və səyahət sığortası kimi üstünlükləri əldə edirsiniz. Premium Bank-a buna görə təşəkkürlər. Visa olmaz 1000 hədiyyəsi ölkə daxili hər 7 manata, ölkə xarici hər 5 manata sizə 1 mil qazandırır və siz bu milləri toplayıb sonra xaricə səyahət edə bilirsiniz. 30 sentyabrı gözləməyin, olmaz kartını siz də əldə edin. 931 onların çağrı mərkəzidir, bununla bərabər filiallara yaxınlaşın. Megapolis. Xəyal təklif edirəm ki, həftə sonu sənlə görüşək. Gedək Yuska. Çünki endirimlər tətbiq olunub hal-hazırda. Yaxşı endirimlər var.
2: Deyəsə, hədiyə alacaqsan mənə. Təşəkkürlər, əziz kollega.
0: Sənin mənzilin üçün qəşəng bir dənə hədiyə mənlə. Böyük məmnuniyyətlə. Və ən əsası qeyd etmək istəyirəm ki, 23 sentyabr tarixinə qədər 50% qədər endirim var. Yuska gedin, Skandinaviya keyfiyyətini hiss eləmək üçün o mağazaya girmək yetərlidir. Sadəcə bir dənə girin, ondan sonra baxarsınız.
3: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam. Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi. Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
2: Həftənin bəzi günlərində isə biz duet yox, məhz trioya çevrilirik və bu dəfə bizim qonağımız Avto Azərbaycanın texniki meneceri Şamxal Yusifovdur. Olduqca maraqlı məqamlara toxunur. Hətta mən məsələn sürücü deyiləm. Avto sahəsindən çox uzağam, amma özüm üçün, yəni dostlarım üçün müəyyən bir informasiyanı da əldə etmiş oldum. Və növbəti daha bir suala keçək, Şamxal bəy. Bəs şəhər içində istifadə ilə uzun yol istifadəsi avtomobilə texniki baxımdan necə fərq təsir edir? Yəni, az əvvəl başa düşdük ki, bu məqamda...
0: Şəhərdə süzən bir də var ki, avtomagistralda.
2: Hə.
1: Mən orada bu məqamı toxumaq istəyirəm ki, avtomobil artıq orada yanacaq növünü. Fikirləmək lazımdır. Dizeldir, benzindir. Birinci olaraq buna fikirləmək lazımdır. Məsələn, kimsə mənə müraciət edəsə ki, hansı avtomobili alsam yaxşıdır? Hansı yanacaq növünə avtomobil alsam yaxşıdır? Mən avtomatik sual verirəm ki, sən onu harada sürəsən? Şəhərdə sürəcəksən, yoxsa şəhər kənarı sürəcəksən? Şəhər kənarı sürəcəksən və uzaq məsafə sürəcəksən, sən mən məsələn dizel məsləhət görürəm və yaxud
0: qanaətə görə
1: hibrid bəlbə, hibrid avtomobil məsləhət görürəm. Düzdür, hibrid şəhərçi də daha yaxşı göstərə bilər. Amma əsasən mənim fikrimcə mən dizel ən çox məsləhət görürəm. İndiki dövrdə isə artıq təbii ki biz keçid etməliyik elektromobilə, şarj stansiyaları sayı artsa təbii ki yenə elektromobil daha çox sərf eləyər bizə. Amma onlar da o demək deyil ki, heç bir qulluq tələb eləmir. Onlar da tələb eləyir.
0: Amma daha az qulluq tələb eləyir də. Orada ötürücülər qutusu yox. Qulluğun
1: növü dəyişir.
0: Hə?
1: Qulluğun növü dəyişir. Belə deyək.
0: Bir də bateriyadır da.
1: Plug-in hibrid bir avtomobil.
0: Plug-in hibrid demək, elektrik deyək.
1: Sırf elektrik deyilsə, məsələn, onun mütləq şəkildə müəyyən kilometrdən bir onun antifrizi dəyişilməlidir.
0: Hələ bir dənə odur da. Amma daxili yanma mühərriki nə qədər biz dəyişmək lazım olar. Nə bilim, kəmərindən tutmuş, nə bilim, orada xüsusi olaraq podçevniklər var, nə bilim, o var, bu var. Burada elektrikdə bir dənə antifrizi dəyişəcəyiniz ki, Allah uzaq eləsən, batareya xarab ola bilər. O da ki...
1: Batareyanın sistemini geçib
0: xarab edir. Hələdir ki, üçün olan batareyalar nə qədər uzun müddət çalışır, o da var hələ ki...
1: Yox, batareya istehsalçıları alətən 8-10 il onlara
0: qarantidir.
1: Yəni, kilometraj olaraq da qarantiyanı daha çox verirlər.
0: Ya, maraqlı bir siz nədir? Xəyələ xanımın sualında odur ki, deyir, avtomobili daha çox istismar edirsənizə, daha çox sıradan çıxardan avtomagistraldır, yoxsa deyir, şəhərdə sürmək?
1: Tıxacdır. Avtomobil daim olaraq birinci pillədə olur, demək olar ki, və avtomobildə ələci daha çox istifadə edirsən, avtomobildə sürətlər qutusu belə deyək də, daha tez qızır, çünki daha aşağı pillədə olur, mühərrik daha çox yüklənir və mühərrikin yağını dəyişməyə yarar burada biz sual yaransa, tıxacda sürmək 5000-dən bir dəyişməli isə, avtomagistralda bu 8-10 min ola bilər.
2: Deməli, tıxaclar avtomobili məhz bu sistemlərin daha çox yüklür.
1: Bəli, sıradan çıxardır.
2: Sıradan çıxardı.
1: Bütün hissələr sıradan çıxardı.
2: Amma tıxacdır.
0: Bəs batareyaların ömrünü nə azaldır?
1: Məsələn... Batareyanın ömrünü aşağı şarjda saxlamaq və daha çox yuxarı şarjda saxlamaq.
0: Yəni, hə, o 20-80 məsələsində...
1: Həm 100-ə qaldırıb...
0: 80-dən yuxarı olmamaq...
1: Yox, onu ona görə qeyd eləmirlər. 80-dən yuxarı ona görə qeyd edirlər ki, biz onda performansın itkisini az hiss edirik. Adi telefonda da elədir. Yəni 80-dən yuxarı qalxanda görürsüz, artıq yavaş-yavaş dolmağa başlayır. Çünki qızmadan doldurmağa çalışır. Və adi elektromobildə də siz gedirsiniz sürətli şarja taxdığınız zaman, fikir verirsiniz, birinci bir müddət gözləyir avtomobil. Yəni şarj birdən-birə sürətli başlamır. Avtomobilin əgər sürüb gəlmişsinizsə və... belə də batareykalar əgər isinmiş formadasa, yəni ideal temperaturdasa tez başlaya bilər. Yox, əgər heç saxlayamısınız, getmişsiniz, indi cavab tapırsınız, görəcəksiniz ki, gec başlayır.
0: Soyuq hərəkət.
1: Müəyyən qədər o avtomobilin o batareyka sistemini müəyyən qədər isitməlidir ki, sürətli şarjı verə bilsin. İsitməsə verə bilməz, mümkün deyil. Çünki o anidən onu versə...
2: Şamxal bəy, ola bilər ki, hal-hazırda bizi dinləyənlər arasında avtomobilini dəyişmək istəyənlər var, nə bilim, yeni avtomobili almaq istəyənlər var. Bax, bir mühəndis kimi bu cür deməli, dinləyicilərə nə məsləhət görərdiniz və yaxud da avtomobil alarkən heç vaxt etməyəcəyiniz səhv nədir?
1: Avtomobil alarkən heç vaxt etməyəcəyiniz səhv. Bu çox maraqlı sual oldu. Avtomobil alarkən mən o qədər səhv fikir verirəm ki, avtomobil birincisi komfortlu olmalıdır, dayanıqlı olmalıdır. Ən əsas da onun servis olmalıdır burada. Yəni Bəli. Servis tək bir servis olmaqdan söhbət getmir. Servis şəbəkəsindən söhbət getmir. Məsələn, bizim şirkətdə, yəni Hyundai-nin özündə müxtəlif filiallarımız var. Yəni müxtəlif bölgəli filiallarımız var. Bəlkə də mən deyərdim ki, ölkədə ən çox filialı olan yəni Hyundai brendidir. Hı-hı. Çünki bizim şəxsən şirkətin özünə məxsus Dərnəgüldə, Babək prospektində, daha sonra Hökməli də isə məsələn o yük maşınları Hı-hı. və avtobuslar Hı-hı. üçün olan var. Hətta Gənclikdə bizim servisimiz var. Yəni filialımız.
0: Tanıyıram Gəncə.
1: Badamlarda filialımız var.
0: Gəncədə Həsən Əliyev küçəsində səfərimiz.
2: Əlçatan lokasiyalardır
1: yəni,
2: da hamısı.
1: Yəni harda istəsəz, Bəli. Yəni belə deyək də, problemi həll etmək üçün yaxınlaşa biləcəyiniz bir nöqtə var. Fərqi Hı-hı. yoxdur ki, bu problem sadə bir şeydir və yaxud zəmanətlə olması bir şeydir. Hı-hı. Yəni bu filial belə bir şəbəkə əgər varsa, mən düşünürəm ki, ən güvənilir də o olmalıdır. Hı-hı. Çünki istənilən yerdə əl çatan olur.
0: Bəli.
1: Yəni hətta Gəncədə belə, Naxçıvanda belə bizim filialımız var.
0: Bəli, bundan xəbərdarıq. Yəni məs Hyundai-ın demək olar ki, hətta orada satış da var.
1: Bəli, bəli, satış da falan,
0: hər bir şey var. Hyundai avtomobili ən yaxşı bəyəndiyim tərəfi odur ki, etibarlıdır. Dözümlüdür.
1: Çox etibarlıdır. Çünki birinci növbədə biz rəsmi distributoruyuq. Yəni dealer deyilik də, yəni rəsmi distributor olduğumuza görə birbaşa zavodla əlaqə qurub istənilən problemi aradan qaldıra bilirik. Yəni şəxsən mən özüm danışıram, əməkdaşlarımızın köməkliyi ilə, zaman şöbəmizin köməkliyi ilə biz birlikdə bir komanda olaraq hər hansı bir problem gördüyümüz zaman təbii ki, onu birinci ilk öncə özümüz həll etməyə çalışırıq. Gördük ki, əgər müəyyən hissədə artıq biz zavodun dəstəyinə ehtiyacımız var, onlara yazırıq. Adətən bizim onlara yazdığımız biz bunu eləmək istəyirik.
0: Aha.
1: Okey verə bilərsinizmi? Yəni buna siz razısınızmı? Onlar da deyirlər ki, bəli, siz bunu bu qaydada davam etməlisiniz. Və yaxud hansı bir ehtiyac sizin birində biz nəyisə nasaz bir şey görürsə, biz onu da artıq ora yazırıq və bizə onlarda quality inspection report deyirlər, yəni QR qeyd olunur. Zaman şöbəmizin köməkliyindən biz hazırlayırıq öz təqdimat faylımızı, hər bir şeyi ora qeyd edirik. Video formatda, şəkillərin falan, hər bir şeyin qeyd edir, diaqnostik nəticəsinin. Hər bir şey qeyd edəndən sonra artıq göndəririk, onlar da deyirlər ki, yəni məsələn bu ehtiyac hissəsi artıq bu hissəsi dəyişildi.
2: Elə ehtiyat hissəsindən söhbət düşmüşkən son sualı vermək istərdim. Düzdür, uzun uzadı belə də söhbət alınla bilər, sadəcə vaxt məhdudluğu var və bilirəm ki, bu sualı bəlkə də bir çoxlara sevirmək istərdi. Qeyri-rəsmi servislərdə görülən işlər və ya saxta hissələrin istifadəsi müasir Hyundai modellərinə nə kimi təhlükə yarada bilər?
1: Nəinki, və yaradır. Nəinki Hyundai modellərinə, əslində orijinal olmayan hissələr bütün avtomobillərə problem yarada bilər. Elə adi götürsək, məsəl üçün yağ filtri. Yağ filtri əgər orijinal deyilsə, yəni bunun qiyməti də belə bir böyük bir məbləğ olmur. Yəni maksimum 10-15 manat civarında deyəndə dəyişir bu yağ filtrinin qiyməti. Amma orijinal olmayan yağ filtrini istifadə etdiyimiz zaman bizim mühərrikimiz sıradan çıxa bilər.
0: Bəli.
1: Mühərrikin sıradan çıxması da bizi ən aşağı ehtimalına 1500-2000 manat bizi
0: ən aşağısı
1: 1500-2000 manat ziyan salacaq. Amma məsələn bizim servis mərkəzlərimizdə xidmət göstərilibsə əgər biz göstərdiyimiz xidmətə görə bilirikmi məsələn zəmanət
0: cavabdehliyi daşıyırsınız.
1: Yəni zəmanəti olmasa belə avtomobilin.
2: Yəni burada bir atalar
1: bizdən alınmayıb, heç bir zəmanəti yoxdur, bizdə qulluq görür, biz ona bilirikmi zəmanət verə bilərik.
2: Məşhur bir atalar sözü var. Bir simiç həm 2 dəfə xərcə düşür, o olmasın deyə. Ona görə hələ yaxşı bir məbləğdə tam keyfiyyətli və belə biləcəksiniz ki, uzun müddət bu sizinlə olacaq.
0: Mən sizə şəxsi sualım var. Hyundai modelləri arasında ən bəyəndiyiniz hansıdır? Məndə ikisi var. Məndə ikisi, mən beynində ikisidir. Maraqlı da sizdə hansıdır? Mən deyəcəm hansıları çox sevirəm Hyundai-nin. Bu hansı modelini xoşunuza gəlir, bəyənirsiniz?
1: Mən Hyundai-nin Palisade modelini.
0: Ay, üst-üstə düşdü, aha.
1: İndi ki, orada yəni,
0: Palisade çox qəşəngdir. Çox belə avtomobildə agresiv görünüşü
1: hətta
0: var,
1: hibrid,
0: amma
1: o boyda yəni
0: hə, də, o boyda gəmidir də, yəni
1: həm bunu zona ki, yanacaq sərfiyyatı çox aşağıdır. Bu avtomobil təbii ki,
0: görünüşü də qəşəngdir deyə.
1: dağa daşa sür.
0: İnteriyer də qəşəngdir. Eksteriyer də çox qəşəngdir. O ön faraları çox qəşəngdir.
2: Az qala formula yarışlarında istifadə oluna bilər.
0: Komfortunda söz olmaz.
1: Yenilənmiş dizaynda artıq növbəti ildən Hyundai modellər gələcək. Onları isə mən bilirəm ki, yəni hər kəs bəyənir.
0: Gəlin belə edək. Biz vecimizi ilk başda sizlə gedək oturaq bir dənə polisaatdan söhbət edək. İkimiz də bir avtomobilə aşiq olmuşuq. Böyle şey gedək kim daha çox sevir.
2: Doğrudur. Mən qıraqda bir xanım kimi baxıram, iki kişi eşq dolu sevgi dolu. Vallahi heç bir qadın haqqında bu qədər danışmırsınız. Kişilərin bu da belə dedi, avto sevgisi dəmir parçasından olan sevgidir. Olsun niyə də yox. Biz də istəyirik ki, bizim əyləşdiyimiz avtomobil keyfiyyətli olsun. Yanımızdakı bəyin avtomobili keyfiyyətli olsun. Nişan xal bəy, təşəkkür gəldiyiniz üçün. Xoş idi, maraqlı idi söhbət və axarıncı olacaqdı. Biz sizin bura gəlişiniz, uğurlar işinizdə.
0: Təşəkkürlər, minnətdarıq. Dinləyəcəyimizə dərin təşəkkürlər. Özünüzə yaxşı baxın, gününüz məhsuldar olsun.
2: Elə avtomobildən siz danışırsınız və hal-hazırda bir çox xanımların, məsələ, formula eşqindən də mən danışıram, o cümlədən də özüm daxil olmaqla, çünki məhz formulanı izləyən xanımlardanam. Bu arada Avto FM formula yarışlarının rəsmi media partnyorudur və elə mütəmadi megapolisdə siz elə Avto FM-də formuladan son xəbərləri də eşidəcəksiniz. Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası Bakıdakı Formula 2 tur turnirinin 2 sıralanma sessiyası və 2 əsas yarışdan ibarət genişləndirilmiş həftə sonu formatına keçib artıq. Bu yenilikdir və Formula 2-nin 12-ci mərhələsi də bu dəyişikliyə uyğunlaşdırılacaq və kifayət qədər genişləndirilmiş formatda keçiriləcək və onu da xatırladım ki, Formula 2 pilotları gələn həftə, yəni sentyabrın 24-ü səhər 45 dəqiqəli sərbəst məşq sessiyasına çıxacaqlar. Belə, uğurlar, böyük məmnuniyyətlə formula pilotlarını şəhərimizdə gözləyirik. Megapolis. Özünüzə yaxşı baxın dostlar. Avtofemi dinlədiniz. Megapolis efirdə idi və sabah eyni qaydada səhər 8 tamamda sizi gözləyirik. Beləliklə tərəfdaşlarımıza da təşəkkür. Onlardan biri isə sponsorumuz White Star Cleaning, təmizliyi onların işidir. Bəli, bizim başımız ağrımamalıdır. Onlara zəng edirik ulduz 0077, WhatsApp-larına yazırıq 055-238-0077. Villa, kiçik eviniz var, mənziliniz var, balaca ofisiniz var, təmizlənməlidir. White Star Cleaning, beynəlxalq təmizlik şirkəti.
3: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa. Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
4: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. PremiumBank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçi, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Baxsel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: oynamağa başla.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: oynamaya başla.
1: Afta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poç məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda səhər saat 10-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Böyük Şor yolu üzü Ziya Bünyadov, Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolunda da 20 yanvar, Tiblis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru, Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində əsasən mərkəzə doğru, 28 may küçəsində və Babək prospektində də üzü mərkəz istiqamətində hazırda sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: that's the way it is. Now let me see you dance to that.
1: Medeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği takdimidir.
2: Müslüm Agabayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 18 sentyabr saat 18-də 1-ci Bakı Türkoloji Kongresinin 100 illiyi münasibəti ilə Türk dünyası bəstəkarlarının 1-ci qurultayının, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı keçiriləcək. Tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə edəcək. Baş dirijor Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18 sentyabr saat 19-da Nektar Kollektiv Səyid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin musiqi gününə həsr olunmuş konserti keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 18 sentyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Varlı Qadın Komediyası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 sentyabr saat 19-da 117-ci teatr mövsümünün açılışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası nümayiş etdiriləcək.
1: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
3: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər səhifəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspark.az.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir.
9: Ədraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabr edək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspark.az.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
16: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
17: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için Ela Haber. Yango Pro'da 14 sentyabr 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gidiş eden 30 sürücünü smartphone, televizör ve diğer hediyeler gözlüyor. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində təxminən Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından başlayaraq üzü Koroğlu istiqamətində, daha doğrusu 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Böyüşor yolunda isə Ziya Bünyadov prospektinə qədər nisbətən Bakı-Sumqayıt yolu üzü 20 yanvar istiqamətində də sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirli gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır və davam edə Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə əsasən düzü mərkəzə doğru Bülbül prospektində, Sar metrosunun qarşısında nisbətən Heydər Əliyev prospektində kənar yol mərkəzə doğru və 28 May küçəsində də sıxlıq müşahidə olunur.
2: Maraqlı faktdır ki, beynəlxalq təşkilatların, təkər sənayesinə nəzarət edən səlahiyyətli tənzimləyici qurumların və nüfuzlu müstəqil mənbələrin yanaşmasına görə dünyanın bütün təkər istehsalçılarına məxsus təkər brendləri 4 sinfə ayrılırlar. Bunlar premium, orta, ekonom və büdcə sinifi markalarıdır. Ticarət markalarının sinifləri bütün dünyada istehlakçılar üçün təkər seçimində ən vacib istinad nöqtəsi hesab olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

özünüze karşı pozitif münasibet gözleyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Mediasını Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Here we go again.
3: 107.7 Auto FM.

0: Bravo'da super yemekler sizi gözleyir. 30 sentyabr tarihine dek. 1 kilogram mercan, təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super yemekler sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrədə qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
7: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
14: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun. Qollar qazanın. Qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sibrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxiliyyat daşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
1: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Yollarda hazırda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqaməti, Böyükşor yolunda üzüz Ziya Bünyadov prospektinə doğru, Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır və davam edək Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 may, həmçinin Dilarə Əliyeva küçəsində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1.6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1.6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kilogramlıq Ariel, Yucu, toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlıq Persil, Yucu, toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynayacak.

0: oynamağa başla.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar, ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories, gözəl günlərə taxın.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
11: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
12: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
13: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
18: Baxel Games'te hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna,

0: oynamağa başla.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində Atatürk prospektində, Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Tiflis prospektində isə 20 yanvardan mərkəzə doğru sıxlıqdır.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN şöbəsidir.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Dilimizdə mənşə sözü var. Bu, meydana gəlmə, törəmə, zahir olma mənasında işlədilir. Məsələn, həyatın mənşəyi dilimizin mənşəyi deyirik. Digər mənada isə sayca, milliyyətcə mənsubiyyət barədə də mənşə sözünü işlədirik. Məsələn, anglosaksların mənşəyi deyilir. Mənbə sözü isə yeraltı suların çıxdığı yer, qaynaq, bulaq, çeşmə mənasında işlədilir. Əsası, başlanğıcı təşkil edən nəsə barədə də mənbə sözünü istifadə etmək olar. Xam mal mənbələri gəlir mənbəyi deyirik. Bir xəbərin çıxdığı yer barədə də mənbə sözünü demək olar. Xəbərin mənbəyi etibarlı mənbələr ifadələrində olduğu kimi. Araşdırma obyekti üçün əsas rolunu oynayan məxəz barədə də mənbə sözü deyilir. Məsələn, tariximizə dair rus və ingilis mənbələri. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Sibris'teki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Elatus'da hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kreslolları 135 manatdan. Ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
16: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077-460-0072. Patchi, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində Atatürk prospektində Ziya Bünyadov prospektinə doğru sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır və davam edək. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru 28 may, eləcə də Tilari Əliyev küçəsində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağabayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 18 sentyabr saat 18-də 1-ci Bakı Türkoloji Kongresinin 100 illiyi münasibəti ilə Türk dünyası bəstəkarlarının 1-ci qurultayının, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı keçiriləcək. Tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə edəcək. Baş dirijor Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18 sentyabr saat 19-da Əməkdar kollektiv Səyid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin musiqi gününə həsr olunmuş konserti keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 18 sentyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Varlı Qadın komediyası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 sentyabr saat 19-da 117-ci teatr mövsümünün açılışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası nümayiş etdiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AvtoFM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
1: Nar sərfədir.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
12: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
13: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
12: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
14: Telefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarihlerinde keçirilen yarışmada en çok gediş eden 30 sürücünü smartphone, televizor ve diğer hediyeler gözləyir. Etraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi əsasən mərkəzə doğru, Tiblis prospekti hər iki istiqamət, Bülbül prospektində Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıq var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir bank star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı.

0: 9 qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kere yağı 16 manat 95 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler keyfetli mehsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərdən
7: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosu.
8: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
9: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
15: Yeni
14: Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitol mağazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
15: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
16: AvtoFM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
17: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Novadan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də eyni vəziyyətdir. Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Davam edək 28 may küçəsində eləcə də Rəşid Bey Pulu küçəsi əsasən də üzü Bakıxanov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Moda. Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək. Biletimlik. Basso. Pomaz zeytun yağı. 9 manat 99 qəpik. 2 kilogramlıq karif. Basmati düyü. 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər. Tərpəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGD-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
6: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
6: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Oynamağa başla.
1: Hafta FM'də reklam yerləşdirmə üçün 012 311 30 11.
2: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Tiflis prospekti 120 yanvar istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqaməti, 28 may, həmçinin Şəmsi Bədəlbəyli küçələrində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
0: Yollar hakkında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Dalganı değişmeyin. Afta FM'də Cemi bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr-ə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram malatindən qiymət 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yusqdə eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
5: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Yusuf Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Atatürk prospekti üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Tibris prospektində 20 yanvardan mərkəzə, həmçinin əks tərəfdə sıxlıqdır və reklam xarakterli məlumat təqdim edimindi. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirli gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Və davam edək, 28 may Dilarə Əliyeva küçəsi Xətay prospekti üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərini məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Brent Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
13: Nar sərfədir.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
14: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
15: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarihlerinde keçirilen yarışmada en çok gediş eden 30 sürücünü smartphone, televizor ve diğer hediyeler gözləyir. Etraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti əsasən üzü 20 yanvar həmçinin əks tərəfdə də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Salamzadə küçəsində Qələbə dairəsi istiqaməti Tiflis prospekti üzü mərkəzə doğru nisbətən Yusif Səfərov küçəsində də sıxlıq var. Hazırda mərkəz istiqamətində Rəşid Beyxudov küçəsi isə Bakıxanov küçəsi ilə kəsişmədə sıxlıqdır.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları

0: kanalı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: 9 qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine de 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik. 2 kilogramlık Pemilea 10 1 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor, seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə, təklif 23 sentyabr dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından online sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3WCFI.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
15: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00-3W-Qaspaq.az.
17: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patçi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patçi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Portbaku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Portbaku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patçi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
18: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
19: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda saat 3'dür.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7.

0: geçtiğiyle kesişmeye gider. Atatürk Prospekti, Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörməti sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın MacAuto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznəft dairəsi istiqaməti və Tbilisi Prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
2: Hər vaxtınız xeyir, Overtime yenə eyni vaxtında, eyni saatında efirdədir. Studiyada mənəm, aparıcınız Rafət və qarşımda kim var? Təbii ki, o var.
0: Ceyhun. Bəli, həmkarın, mən Ceyhun, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bütün idman sevərləri salamlayırıq. İdman və idmançılar dayanmırlar. İdman dediksə, həmişə hərəkət var, həmişə yenilik var, yeni məlumatlar var. Bəli. Və elə Overtime verilişində də bu yenilikləri biz ənənəyə sadiq qalaraq sizin diqqətinizə yenə də çatdıracağıq. Və başlayaq hansı xəbərdən?
2: Mən başlamaq istəyirəm. Gənclər və İdman Nazirliyinin bir xəbəri var. Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə yelkən idmanı üzrə açıq Azərbaycan çempionatı keçirilib. Bu öz yerində bu xəbər. Bir xəbərimiz daha var. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə elə yeri gəlmişkən dünən də velosipeddən geniş uzun-uzun danışdıq. İsmaili rayonunda çox günlük ötüşmələr üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib. Mövsümün şosse velosipedi üzrə sonuncu daxili yarışında iştirakçılar birinci və üçüncü günlərdə qrup ötüşməsi, ikinci gün isə fərdi ötüşmə növündə mübarizə aparıb, ümumi təsnifatda elit U23 yaş kateqoriyasında Şahin Eyvazov birinci olub, Nofəl Nuriyev ikinci, Əli Qurbanov isə üçüncü yeri tutub, gənclər kateqoriyasında Nihat Xudiyev Azərbaycan çempionu olub, Murad Nadirov ikinci, Həsən Zeynalov isə üçüncü yerlə mükafatlandırılıb. U17 yaş kateqoriyasında Ümid İsmailov, İlkin Sadıqzadə, Əli Zeynalzadə fərqlənib. U15-də də fərqlənənlər var. Emil Abbasov birinci olub burada. İsmail Xankişiyev ikinci. Mirəli Miryahyayev isə üçüncü yeri tutublar. Hamısını təbrik edirik.
0: Və uğurlarının əlbəttə davamını diləyirik. Daha bir məlumat, sentyabr ayının deməli 10-undan 13-ünə kimi Quba Olimpiya İdman Tədris və İstirahət Kompleksində Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı 120 gəncin iştirakı ilə 32-ci poligon gənclərin hərbi vətənpərvərlik düşərgəsi keçirilib və düşərgə çərçivəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyətinin əməkdaşları olsun, eləcə də xüsusi təyinatlı qüvvələrin ehtiyatda olan hərbi qulluqçuları tərəfindən hərbi idman və praktiki hazırlıq məşqələri keçirilib və iştirakçıların bilik və bacarıqlarının yoxlanması məqsədi ilə səmti müayinə etmə oyunu, müəyyən etmə üzr istəyəm oyunu təşkil olundu və Gənclərlə İş Şöbəsinin müdiri Ülviyə Axundova düşərgə iştirakçıları ilə görüşərək onların fəaliyyəti ilə maraqlanıb və təkliflərini dinlədi. Ümumiyyətlə, proqram çərçivəsində gənclər vətənpərvərlik nədir mövzusunda təqdimatlar və vətən müharibəsinə həsr olunmuş video çarx hazırlayaraq nümayiş etdiriblər və həmçinin müxtəlif idman yarışları olsun, söz səndədir, natiqlik təlimi, Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi mövzusunda intellektual yarış və məclisi üns bədii proqramı da keçirildi. Yekun nəticələrə görə canavarlar komandası birinci

0: İkinci Kartallar komandası ikinci, Mübarizlər komandası isə üçüncü yerə layiq görülüb. Təbrik edirik. Məncə bunlar da lazımdır. Əlbət hərbi vətənpərvərlik düşərgəsinin keçirilməsi, təşviq olunması, gənclərin vətənpərvər kimi yetişməsi. Əlbəttə ki, bunlar da təqdirə layiqdir.
1: Əlbəttə ki. İndi gedək biraz Qazax tərəflərə. Qazax Axstafa tərəfdən bir xəbərimiz var.
0: Dur gedək Qazax mahnı yadıma düşdü. Bir salam deyək.
1: Sentyabrın 10-undan 15 işinə qədər sağlam həyat səyyar avtomobili Qazax Tovuz regionunda olub. Nədir bu? Layihə çərçivəsində Qazax rayonunun Çaylı kəndində, Axstafa rayonunun isə Dağ Kəsəmən kəndində, Tovuz rayonunun Əyyublu qəsəbəsində, Şəmkirin Kür və Dəllər Cəyir qəsəbələrində, həmçinin Gədəbəy rayonunda Slavyanka qəsəbəsində ümumilikdə 559 nəfər iştirak edib. Layihə zamanı sakinlər avtomobildə quraşdırılmış idman qurğularında müxtəlif fiziki tapşırıqları yerinə yetirərək öz fiziki qüvvələrini sınayıblar. Bu çox yaxşı təşəbbüsdür. Ümid edirəm bütün rayonlara, bütün bölgələrə gedər bu səyyar avtomobildə quraşdırılmış idman qurğuları, alətlər.
0: Ümumiyyətlə elə uşaqlar var ki, lap balaca vaxtlarından şahmata böyük meyil göstərirlər. Zehni idman növü deyək də. Və valideynlər də son günlərdə mən baxıram, şahmata olan maraq artmaqdadır. Əvvələ baxanda indi bir çox dostları, yaxınları mən görürəm, onların övladlarını görürəm. Mütləq yazdırırlar şahmata. Düzdür, şahmatçı olmayacaqlar bəlkə də gələcəkdə. Amma şahmatı öyrənmək yolunda, həvəskar kimi də olsa, niyə də olmasın deyir.
1: Elə biri valideynlər... də qarşında oturub.
0: Hə? Sən də şahmatçı deyilsin, amma yaxşı bilirsən.
1: Deyiləm, amma uşaqlığım şahmatdan keçib.
0: Əla. Və Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına start verildi. Mötəbər turnirdə Azərbaycanın kişi və qadınlardan ibarət milli komandaları da mübarizə aparacaq. Birinci turda kişilərdən ibarət Azərbaycan millisi Mərakeş, qadın yığması isə Qvatemala şahmatçıları ilə üzdə gələcək. İlk oyunda Şəhriyar Məmmədyarovla Ülviyyə Fətəliyeva iştirak edəcək. Onu da qeyd edeyim ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarət olacaq və sentyabrın 27-sində başa çatır. Turnirdə 208 komandanın heyətində 1032 şahmatçı iştirak edib. Maraqlıdır, Rafət, niyə bəs davam etdirmədin və ümumiyyətlə belə yarışlarda iştirak eləmişsən, yoxsa necə?
1: Yarışlarda ölkə çempionatında iştirak eləmişəm, ən böyük elədiyim olub. 8-10 yaş qrupunda 8 yaşım var idi onda. Ölkə ikinciliyim var, Ceyhun. Ölkə ikinciliyim. Finalda uduzdum.
0: Ölkə ikinciliyi də yaxşıdır da, yaxşı nəticə.
1: Yaxşıdır, amma inan ki, mən o günü böyük bir uğur kimi, qələbə kimi xatırlamıram. O finalda düzdüyüm oyunu çox belə xırda səhvlər elədim də, belə şahmatdakı detski səhv deyirdilər bizdə o vaxt müəllimlərimiz, uşaq səhvləri. Mən onlardan elədim, uduzdum. Hələ də o günü çox da yaxşı xatırlamıram, düzün desəm. Elə ondan sonra da karyeramı bitirdim. Elə orada bitirdim karyeramı.
0: Mən yenə də deyirəm ki, əgər respublika üzrə sən ikinci ya üçüncü olursansa, burada söhbət respublika üzrə gedir. Də, yəni sən məktəbdə ikinci olmamısan da.
1: Region çempionluqlarım çoxdur. Region
0: çempionluqları da yaxşıdır. Yəni əhatəsi genişdir də. Yəni o baxımdan deyirəm. Yəni ola bilirsin ki, sən artıq şahmatçı olmaq istəməmsən ya həvəskar kimi yaxşı alınıb səndə, amma yenə deyirəm ki, bəlkə də indi sən Auto FM-ə overtime verilişinə məşhur şahmatçımız Rafət soyadın yadımdan çıxdı.
1: Əliyev
0: qonağımızdır deyə bilərdim. Amma
1: ev yox, belə salamlayırsan.
0: Radio aparıcı kimi.
1: Radio aparıcı kimi salamlayırsan. Mən istəyirəm biraz da futboldan danışaq. Futboldan bir xəbərim var. Bugün ümumiyyətlə Avroliqanın ilk turnir, ilk mərhələsi keçiriləcək. Avroliqa çempionatının mərkəzi görüşdə bir çox oyun var. 9 dənə oyun var. Bugün 9, sabah 9-dur. Bugün mərkəzi oyun Milan Benfica oyunu ilə başlayacaq. Aha, kifayət qədər maraqlıdır. Hətta sənə deyərdim ki, Avroliqa yox, Çempionlar Liqası səviyyəsi oyunudur. O köhnə Milandan görə nələrsə qalıb, ya da Benfica'nın bundan bir neçə il əvvəlki uğurlu çıxışından biz nəsə görəcəyik. Məncə çox maraqlı
0: nəticə
1: oyundur.
0: Necə olar səncə? Milan və Benfica komandaları.
1: Mən qollu qarşılaşma gözləyirəm. Yəni nəticəni çətindir demək, ikisi də yaxşı
0: komandadır. Amma bol qolla yadda qalacaq deyirsən.
1: İkisini də, çünki Milan biraz daha düzəldib, amma Benfica'nın müdafiəsi biraz daha zəifdir. Əksinə hücum xətti daha da güclənib bu il. Onun üçün mən bol qollu qarşılaşma gözləyirəm Milan Benfica'dan. Elə bu xəbəri çatdırmışkən sənə bir maraqlı bir xəbər də deyəcəm. deyəcəm. Bugün bilirsən nə gündür? Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun 75-ci il dönümüdür tikilişinin. 75 illiyidir. Deməli tikintiyə əslində 39-cu ildə başlanmışdı. Amma bu müharibə ərəfəsinə düşür, 2-ci dünya müharibəsi ərəfəsinə və işlər dayandırılır. Təmiz dayanır o da işlər. Sonra 51-ci ildə artıq yekun vurulur və stadion açılır 1951-də. Adı isə Tofiq Bəhramov adı isə 1993-cü ildə verilir. Ən son təmir bu stadionda 2011-12-ci illərdə əsaslı şəkildə yenidən qurulma işləri aparılır orada və tutum təxminən 31.200 yerə çatdırılır stadion. Bilirsən də, yalnız bura futbol üçün nəzərdə tutulmayıb, atletika yarışları da keçirilir. Biz indi də gedəndə görürük orada qaçış zolaqları var. Mən əslində tərəfdarı deyiləm bunun. Futbol stadionudursa, biz Avropaya arenasına, futbol klublarımız bu stadionla çıxırsa, oradakı o zolaqlar, bilmirəm indi mən tam səbəbi nədir hələ də orada qalmağının, amma ya, onlar yığışsa, tribunalar stadionu Avropada, İngiltərədə gördüyümüz kimi tribuna stadiona, meydançaya daha yaxın olsa daha effektiv olar. Biz azarkeşlərin öz yəni səsimizi də ekrandan daha çox işləyirik. Bizi izləyənlər, oyunu izləyənlər daha çox hiss edirlər. Hətta futbolçular da.
0: Və ümumiyyətlə Tofiq Bəhramov adı özü yəni dünyada çox ən çox Azərbaycan deyəndə adı hallanan bir şəxsdir və xüsusən də özü neftçidə oynayıb. Bilirsən ki, əvvəl futbolçu idi, ayağı zədələndi, ondan sonra hakim oldu və 1966-cı il Dünya Kuboku onu dünyaya tanıdan həmin o epizod məsələsi və ən məşhur hadisə 30 iyul 1966-cı ildə Wembley stadionunda İngiltərə qərbə Almaniya finalında bilirsən ki baş tutmuşdu. Bu barədə çox paylaşımlar olub. Qol idi, qol deyildi. Qol idi səncə?
1: Nəticədə qol kimi. O mən qol texnologiyası çıxanda məncə oldu.
0: Yəni topun xətti tam keçib keçmədiyi mübahisəli bir məsələ
1: uzun
0: oldu.
1: Uzun illər elə oldu. Uzun illər. Amma sonra qol texnologiyası gələndə göstərdilər ki qol idi.
0: Qol idi. Qol. Bəli, son texnoloji bəli yeniliklərdə də bu özünü göstərdi. Bəli. Amma yenə də müzakirə məsələsidir. Tofiq Bəhramov adı yəni illər keçib, yəni hələ də danışılır və hələ də onun adı hallanır və həmin o epizod hələ də bizim gözümüzün qarşısından getməyib. Qoldu mu, qol deyilmi? Hələ də qol deyil deyənlər də var. Əfsuslar olsun, var. Yəni çox mübahisəli əslində bir məsələdir, mübahisəli məsələ olaraq qalmaqdadır. Bax belə, hörmətli dinləyici, futbolu görürsüz də, nə qədər futbolun ajatajı var.
1: Çox.
0: Futbol doğrudan da özü böyük bir dünyadır. Futbolda sən elə bir fənd eləyə bilərsən, elə bir yenilik eləyə bilərsən ki, bütün dünya səndən danışa bilər və Tofiq Bəhramov məhz o şəxslərdən idi ki, hələ də onun adı həmin o epizoda görə, həmin o qola görə yəni çəkilməkdədir. Bax belə, hörmətli dinləyici, 15-14 dəqiqə yəni göstərir hal-hazırda. Baxdasa bura overtime verilişini dinləyirsiniz. Auto FM radiosudur. Mənim adım Ceyhun, həmkarım Rafətdir. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizə çatdıracağıq. Və Bakımızda, paytaxtımızda ən böyük, ən maraqlı oyunlardan biri baş tutacaq. Bəli, bəli. Və hamımız təbii ki, hər il olduğu kimi Formula 1 həyəcanını yenə də gözləməkdəyik.
1: Yaxşı açdım bu söhbəti. Formula 1-dən ümumiyyətlə bir xəbər var. Gələn ilin Formula 1 təqvimi də açıqlanıb. Aha. Orada maraqlı bir məqam var. İndi deyəcəyim onu Ceyhun, dinləyicilərimiz də eşidəcək. Formula 1 və Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası Ümumdünya Avto İdman Şurasının təsdiqindən sonra 2027-ci ildə keçiriləcək Formula 1 üzrə dünya çempionatının təqvimi artıq açıqlanıb, bilirsiniz. Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 24-26-sında başlayacaq. Yenə eyni gündə, gələn ildə 24-26 sentyabrda olacaq. 2027-ci il mövsümü martın 12-14-də keçiriləcək Bəhreyn Qran Prisi ilə başlayacaq. Dünya çempionatının sonuncu yarışı isə dekabrın 10-12-sində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu Dhabi şəhərində başlayacaq. Çempionat 22 ölkədə keçirilmə 24 mərhələdən ibarətdir. 2027-ci ildə sprint yarışlarının sayı 6-dan artıq 10-a çatdırılacaq. Mövsümün ilk rəsmi mövsüm öncəsi testləri isə fevralın 24-27-sində Bəhreyndəki Sahir trasında baş tutacaq. Beləliklə 2026-27-ci illərdə Azərbaycan Qran Prisi eyni tarixdə, yəni 24-26 sentyabrda keçiriləcək. Elə bu ilki Qran Pridən də bir az məlumat verim sizə. Bu ilki Qran Pri bizdə yubileydir, artıq 10-cu ilimizdir. Bakı treki Formula 1 təqviminin ən çətin yerlərindən biridir, döngələrindən biri də elə o qala divarlarının yanıdır. 8-ci döngədə ən çox azdır orada, 7.6 metr. Bu həftə sonunda çox böyük maraq olacaq həmin həftə sonu. Ölkəyə 14 mindən çox xarici qonaq gəlib, bu keçənki nəticədir. Bu il artıq bu sayını keçib, xarici qonaqlara satılan biletlərin sayı ötənliki göstəricini artıq çoxdan keçib. Bunun üçün də tribunada yerlər də artırılıb, 6 mindən çox yer artırılıb, 21 minə çatıb və ən maraqlı hissələrdən biri də təbii ki, konsert proqramlarıdır. Burada kimlər olacaq, kimlər? Dünya şöhrətli popul Katy Perry və məşhur DJ Calvin Harris Bakıda konsert proqramı ilə çıxış eləyəcək. Səbirsizliklə gözləyirik.
0: Həm yarış var, həm də konsert var, həm də əyləncə var, həm də musiqi var. Ona görə də məncə bütün bunları həm yarış həyəcanını izləmək, həm də o konsert ab-havasını görmək üçün bütün gözlər məsələ bizim Bakımızda olacaq. Hər kəs Formula 1-dən və Odlar Yurdu Azərbaycandan danışacaq. Uğurlar arzu edirik. Hörmətli dinləyicilər, biz isə davam edirik. Bu arada mən keçmək istəyirəm sponsorlarımıza. Bilirəm çoxunuz elə supermarketlərə gedirsiniz, amma unutmayın, ölkəmizdəki supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş eləyəndə Visa Concierge Bot üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanırsınız. Bu QR kod isə SeaBreeze ərazisinə giriş imkanı verməkdədir. Deyirəm, əvvəldə qaldı o, bəzən evləri təmizləmək çox belə insanı yorurdu. Həyat da çox sürətlidir. Bəzən çatdırmaq olmur. Amma yaxşı ki, White Star Cleaning var. Verilişimizin sponsorudur. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir. İşinizi onlara həval edin. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit hər kəsin sözsüz ki, arzudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Cleaning peşəkar komandası beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə həmişə sizin yanınızdadır. Siz gününüzü planlayırsınız, təmizlik işlərini necə deyərlər White Star Cleaning-ə etibar eləyirsiniz. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, rahatlıq və xoş əhval ruhiyyə deməkdir. Zəng eləyin ulduz 0077 nömrəsinə. Bu arada WhatsApp-ı da deyim, 055-238-0077 White Star Clinic təmizliyin peşəkar ünvanı. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq, sonra George Michael-dan yaxşı bir mahnı dinleyin, sonra digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəyik. Ayrılmayın.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo! Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Seabreeze-də istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Seabreeze-də istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Baxsel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynar.

0: Daxil ol, oynamağa başla.
1: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
0: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Oynamağa başla.
1: After FM'də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, Overtime davam edir və hər zaman biz bilirsiniz ki, fəal gənclərlə də ünsiyyət qururuq, fəal gənclərin səsini eşitdiririk radiomuz vasitəsilə və onlardan
2: bugün,
1: biri, bəli.
2: Onlardan biri kimdir? Qobustan Gənclər Evinin fəal gənci Eyyub Süleymanovdur. Bizdən telefon bağlantısındadır. Eyyub bəy, səsimizi eşidirsiniz?
3: Bəli, bəli, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
3: Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz?
1: Çox sağ olun, yaxşıyıq
2: biz də. Yaxşıyıq, yaxşı olun, təşəkkür edirik. Eyyub bəy, sizlə, sizə ümumiyyətlə bəzi suallarımız var bizim. Elə bizim özümüzdə maraqlandıran, dinləyiciləri də maraqlandıran bəzi suallarımız var. Mənim ən çox diqqətimi çəkən nə oldu? Baxın, İdarəçilik Akademiyasında təhsil alırsınız da, düzdürmü?
3: Bəli, bəli.
2: Hazırda ikinci kursdasınız. Universitetdəki təhsiliniz gənclər sayəsindəki fəaliyyətinizə nə dərəcədə kömək eləyir? Eyyub bəy.
3: Əslində, ümumiyyətində belə deyim ki, mən hal-hazırda elə özündə vurguladığınız kimi Dövlət Bələdiyyə Akademiyasında təhsil alıram və Dövlət Bələdiyyə İdarə Etməsi üzrə. Burada mənim gənclər sektorunda belə deyim də, ən böyük dəyərlərindən mənə qatdığı şeylərdən biri komanda ilə işləməkdir. Planlaşdırmanın düzgün qurulmasıdır. Çünki bilirsiniz ki, dərslərimizdə də artıq bunu dönə-dönə keçirik. Həmçində buradakı fəaliyyətində də bu mənim üçün belə deyim də, bir gün təcrübə olur. Və yeni insanlar tanımaqdır, komanda tanımaqdır. Bir komandanın adi tədbirlərdə iştirakçısı yox, o tədbirlərin yaradıcılarından biri olmalıdır mənim üçün. Belə.
1: Çox yaxşı və bir çox mükafatlarınız var, xüsusən 2023-cü ildə Qobustan rayon icra hakimiyyəti tərəfindən də ictimai sosial fəaliyyətinizə görə təltif olundunuz. Bax, bu mükafatlar ümumiyyətlə sizin üçün nə ifadə edir və fəaliyyətinizə necə təsir göstərir?
3: Həmin mükafat mənim bu sektordakı ilk ən böyük mükafatlarımdan biridir, uğurlarımdan biridir və mənim o mükafatı aldığı yaşım 15 yaşım var idi və oradakı his, oradakı duyğu mənim üçün tamamilə ayrı bir his idi. Bu sadəcə uğurlar, mükafatları almaq mənim uğurlarımda ən böyük belə deyim, motivasiyalardan biridir. Mən hal-hazırda da gənclər sektorunda fəaliyyətimi davam etdirirəm və bu mükafatlar sadəcə mənə motivasiya olur və mənim irəli getməyimə, daha böyük uğurlara attım, uğurlara imza atmağıma belə deyim, dəstək olur.
1: Çox maraqlı və maraqlıdır, bilirsiniz nə, bu işləri görürsünüz, fəaliyyətiniz var, digər maraq dairələriniz nədir? Bax, mənə o maraqlıdır. Bizim verilişimiz idman verilişidir, overtime verilişi. İdmanın hansı sahəsini, növünü daha doğrusu sevirsiniz və yaxud da məşğul olmuşsunuz?
3: Mən uşaqlıqdan bəri idmanla məşğul olmuşam, sərbəst güləşlə məşğul olmuşam.
1: Aha.
3: Və mənim var, bəli. Qobustan rayonunda da elə orada başlamışam belə deyim də fəaliyyətimə, amma hal-hazırda çox mütəmadi olaraq məşğul olmuram, çünki həm özü də bilərsiniz ki, universitet açılıb, həm bu digər işlərim var və ona görə sıxlıqdan çox da məşğul ola bilmirəm, amma əvvəldən çox məşğul olmuşam.
2: Aha, güləşlə məşğul olmuşsunuz. Maraqlı, gözəl. Eyyub bəy, bəs sizin fəaliyyətiniz Qobustan Gənclər Evində də öz layihələriniz olub da. Bax, ən yadda qalan, həyata keçirdiyiniz ən yadda qalan fəaliyyətiniz ya layihəniz hansı olub bu Gənclər Evində?
3: Mənim yəqin ki, ilk layihəm olub elə. Narkomaniyanın mübarizə aparı Qobustan Gənclər Evində belə bir layihə var idi ki, gənclər öz layihələrini irəli sürürdülər və o həmin layihə sosial mediada paylaşılırdı. Və orada ən çox bəyəni alan layihə həyata keçirdi və o layihələrdən biri də mənim öz layihəm oldu ilə narkomaniya ilə mübarizə apar və biz Qobustan Gənclər Evindəki bütün məktəbləri səyahət edirdik, oraları ziyarət edirdik, gənclərlə bu narkomaniya ilə mübarizə aparmaq üzrə seminarlar təşkil edirdik və sağ olsun elə bizə polis qurumları da dəstək olurdu, sonra Qobustan şəhər mərkəzi xəstəxanası da bizə çox dəstək oldu, həkimlər. Mənim həqiqətən unutmayacağım ilk layihəm oldu, çünki 14 yaşımda yazmışdım mən o layihəni və aha, ilk belə deyim də, məsuliyyəti üzərinə götürdüyüm layihəm olmuşdu.
2: Çox gənc yaşda, çox aşağı, hətta gənc yox, çox aşağı yaşda başlamışsınız siz bu işləri görməyə. Bəs yaxşı, Eyyub 30-lu yaşlarına gələndə artıq nə planlayır, neynəmək istəyir? Hədəfi nədir?
3: Eyyub 30 yaşlarına gələndə də məncə gənclər sektorunda qalmağı planlaşdırır və amma burada artıq könüllü yox və yəqin ki, idarəçi rolunda olmağı fikirləşir.
2: Ha, hədəf bəllidir artıq Ceyhun. Görürsən, səsindən də hiss olunur ki, hədəf bəllidir.
1: Bəllidir və bir də bir məqam var. Mən ümumiyyətlə maraqlanıram ki, kimlə biz ünsiyyət quracağıq və onun fəaliyyəti, uğurları nədən ibarətdir və bir şey diqqətimi çəkdi ki, Yaşıl Dünyanı Yarat 2 hakatonunda ikinci yerə layiq görülmüsünüz və bu layihədə hansı ideya ilə iştirak etmişsiniz və həmin təcrübə sizə nə qazandırdı? İdeya nədən ibarət idi? Bax, o mənə maraqlıdır.
3: Yaşın dünyanı yarata, mən bu illərin qoşulmuşam 2026-cı ildə və sədri etdiyim öz komandamla 4 nəfərlə birlikdə qoşulduq. Əslində Yaşın dünyanı yarata, yəni adına bəlli olduğu kimi ekologiya aid bir layihə idi və biz düşündük ki, nə yaradaq və düşündük ki, hər hansı bir qurğu və yaxud nə bilim bir yeri dəyişməklə heç nə olmayacaq. Bu, insanların zihnini dəyişməklə, vərdişləri dəyişməklə alacaq və biz düşündük ki, bir proqram yaradaq, oyun proqramı. Bu oyun proqramında, məsələn, müxtəlif tasklar verilsin insanlara ki, bu, məsələn, deyək ki, parkı təmizləmək olsun, ekologiyanı, yəni yaxşılaşdırmaq üzrə bir tasklardır, deyim. Bu tasları gördükdən sonra insanlara mükafat verilir, yəni xallar veriləcəkdir və xallar müddətində mükafatlara layiq olacaqlar. Yəni layihəmiz əsasən bundan ibarət idi. Biz bunu daha təkmilləşdirmiş versiyasını gördük. Belə.
1: Çox gözəl. Mən arzu edirəm ki, Eyüb bəy, bax bu gözəl layihədə yeni ideya ilə iştirak eləmisiniz. Arzu edirəm ki, ideyalar tükənməsin, bitməsin, yeni-yeni ideyalar ortalığa qoyasınız və uğurlar arzu edirəm ki, heç zaman ruhdan düşməyin, həmişə belə pozitiv qalın, həmişə belə uğurlu olun.
3: Çox sağ olun, mən
2: çox sağ olun, Eyüb. Uğur arzu edirik.
1: Təşəkkür
2: edirik. Yolun işıqlı olsun. Təşəkkürlər.
3: Çox sağ olun, təşəkkürlər.
1: Bax belə, hörmətli dinləyicilər, maraqlı bir ünsiyyət idi və gənclər sektorunda çox fəal olan insanlardan, şəxslərdən biri Eyüb bəy idi. Telefon xəttində
2: ona bir daha... Qobustan Gənclər Evinin fəal gənci.
1: Uğurlar arzu edirik, bəli, uğurlar arzu edirik. İndi isə yolda olanlara uğurlar arzu edək. Yollarımız, baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Başlayıram Ziya Bünyadov prospekti. Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətindən. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində eyni vəziyyətdir. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli dinləyicilər, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və sonda Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
7: Son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
0: Overtime efirdədir.
2: Bəli, Overtime yenidən efirdədir. Az öncə Ceyhun'un səsindən yolları dinlədiniz. Elə yolları dinlədinizsə yolu çox uzun olan bir mərhələdən, bir yarışmadan danışmaq istəyirəm. UEFA Çempionlar Liqasının final mərhələsinin yoluna, yəni finalda final oyunu harada keçiriləcək, o yolun sonu, finalı harada olacaq, buna aydınlıq gəlib. Münxendə olacaq, Allianz Arena'da Çempionlar Liqası finalı 2029'da bilinib, bəlli olub. O da Barcelona'da, Nou Camp'da olacaq. 2029-cu il UEFA Superkubok uğrunda maçı isə bilirsiniz harada olacaq? Yaxınlıqda olacaq. Qazaxıstan, Astana'da baş tutacaq. Bizdə də yadındadırsa Superkubok oyunu Ceyhun 2019-cu ildə olmuşdu. Chelsea-Arsenal oyunu. Kifayət qədər maraqlı və yaxşı iki klubun oyunu idi. Çox fasilə vermişik bizdə. Artıq 7 il keçib. Mən darıxmışam açığı. Superkubok finalı yenidən gəlsəydi, gedib izləyərdik. Futbol demişkən, sənə qısa bir, çox maraqlı da bir məlumat verəcəm. Bu xəbəri mən İlk başda yoxunda dedim nə oldu yenə, indi deyəcəm biləcəksən niyə görə. Lionel Messi yoldaşlıq oyunları üçün Argentina yığmasının heyətinə daxil edilib. Xəbərin başlığını oxudum, dedim qardaş, gəlmisən 39 yaşına. Qazanmadığın kubok qalmayıb, dünya kubokunu qazandın, gələn növbətdə finala çıxdın. Bəsdir də, ged evində istirahat elə ki, deyirdim, sonrasında biraz üzdü. Bu Messi sevərləri üzə biləcək xəbərdir. Komanda deməli sentyabrın 30-da Boliviya, oktyabrın 3-də Burkina Faso və oktyabrın 6-sında Beninlə qarşılaşacaq. Beninlə oyun Messinin vida maçı olacağı gözlənilir. Son maçı, yəqin ki, bu milli komandadadır. Son maçı olacağı gözlənilir. Hələ 100%-li xəbər yoxdur, amma bu gəzirsə artıq dolaşır. Demək ki, Messi milli komandayla vidalaşır. Oyun da harada keçirilir? Buenos Aires-dəki Monumental stadionunda futbolçu üçün xüsusi yola salma mərasimi planlaşdırılır.
1: Deyirəm, Messi elə bir futbolçudur ki, o artıq futbola əlvida desə də, onun haqqında yenə də danışacaqlar. Futbol danışmır, Messi danışır artıq, başa düşürsən. Yəni, məsələ budur. Qısa aramız var, sonra yenidən qayıdacaq. Bizimlə qalın.
4: Dalğanı dəyişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
8: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
9: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
4: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Yenidən qayıtdıq, overtime efirdədir. Böyle templi bir mahnıdan sonra sizə yaxşı bir xəbər verəcəm. Ceyhun, sən də diqqətlə dinlə. Azərbaycan stolüstü tenisçiləri Belçikanın açıq çempionatında çıxış edəcəklər. Stolüstü tenislə də bu arada mən məşğul olurdum bir ara. Çox sevdiyim idman növüydü. Niyə bilirsən, arıqlamaq istədiyim bir vaxt var idi və stolüstü tenis çox yaxşı çəki attırır insanı.
1: Aha. Çox xüsusən də qarın əzələləri baxımından çox faydalıdır. Doğum ayaq əzələlərinə yaxşı təsir edir.
0: Əzəllərin işləyir, çox yaxşı. Bax, xatırladım, xəbəri oxumağa başlayanda xatırladım. Yəni yenidən məşğul olmayacağım. Gedək bir gün, ona da gedək.
1: Məncə də stolüstü tenis əladır, üzgüçülük çox əladır. Çox, bütün yəni bədəni həqiqətən də işlədir, formada qalmağa doğrudan imkan verir.
0: Xəbərimə davam edirəm. Baş məşqçilər Fərhad İsmailovla Mikhail Timofeyevin rəhbərliyi altında yarışda Rüstəm Hacılı, Adil Əhmədzadə, Onur Quluzadə, Ləman Abdulhəmidova, Zemfira Mikhailova, Mərziyə Nurmətova, Aylin Əskiyarova, Xədicə Əbizadə iştirak eləyəcək. Pepinster şəhərində təşkil olunacaq çempionat U21 yaş kateqoriyasındakı idmançılar və böyüklər arasında keçiriləcək. Sabah start götürəcək yarışa 20 sentyabrda yekun vurulacaq. Razılıyırıq stolüstü tenisçilərimizə.
1: Hörmətli dinləyicilər, davam edirik. Formula 1 həyəcanı yenə Bakımızda öz sözünü, öz sədasını necə deyərlər göstərəcək. Amma mən xüsusən Formula 1 deyəndə bir məqamı xüsusən vurğulamaq istəyirəm. Grand Prix təkcə idman yarışı deyil. Bu həm də ölkə iqtisadiyyatına töhfə verən iri miqyaslı bir tədbirdir. Elə dünyada buna görə də tanınır Formula 1. Tədbirlərin hazırlanması, keçirilməsi müxtəlif sahələrdə minlərlə daimi müvəqqəti iş imkanlarının yaranmasına sözsüz ki şərait yaradır. Grand Prix-yə hazırlıq və yarışdan sonra demontaj işlərində təsəvvür edin 1400-dən çox mühəndis, texnik, montajçı və logistika mütəxəssisi iştirak edir. Yarış həftəsi ərzində isə tədbirin deməli təşkilinə 1500 nəfərlik işçi heyəti və 2000 könüllü və 1100 marshal təsəvvür edin cəlb olunur. Bu da təbii ki, yenə də deyirəm, ölkə iqtisadiyyatına töhfə verən iri miqyaslı tədbirin olmasını açıq aydın sübut edir. Elə adlarını çəkdik tədbirin təşkili olsun, texniklər, mühəndislər, montajçılar, marşallar və əlbəttə könüllüləri də unutmuruq. Hər birinə bax bu gözəl işdə uğurlar arzulayırıq.
0: Uğurlar və təşəkkür edirik onlara. Onların işləri çoxdur və çox böyükdür. Çox böyük əziyyətləri var. Mənim bir təşəkkürüm də var Ceyhun. O da Visa-yadır. Visa Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 AZN və daha yüksək məbləğdə alış-veriş edəndə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod da Sibirizə giriş imkanı verir. Bax belə, Ceyhun, xəbərin yoxdursa, mən deyərdim ki, bu günlük biz çox xəbər çatdırdıq dinləyicilərimizə. Overtime-də bu gün yenə ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son idman yeniliklərini çatdırmağa çalışdıq. Bilmirəm, sən nə demək istəyirsən?
1: Yaxşı oldu, əlbəttə ki, biz idmançılarımıza uğurlar arzu edirik. Fəal gənclə biz bayaq Eyyub bəylə biz danışdıq. Ona bir daha uğurlar arzulayırıq və sabah görək hansı yarışlar olacaq. Təbii ki, bu gün də özündə dedin 9 oyun hə. 9 oyun az çoxdur. 9 oyun az deyil və təəssüratları da sabah deyərik. Görək dinlə.
0: Sabah bir də bilirsən kim oynayır?
1: Kim oynayır?
0: Beşiktaş.
1: Beşiktaş da oynayır. Bir Beşiktaşlı Rafət yəqin ki təəssüratları, fikirlərini mütləq deyəcək. Beşiktaşlar siz də bizə qoşula bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Aparıcınız biz idik. Mən Ceyhun
0: və mən Rafət. Hələlik.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kg Brest-Litovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik, 1 kg Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, Sənin bankın. Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir. Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
7: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
9: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
15: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
16: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
15: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
17: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabrı dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
19: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
20: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
21: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Avto FM.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti.

0: istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi, təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağabayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 18 sentyabr saat 18-də 1-ci Bakı Türkoloji Kongresinin 100 illiyi münasibəti ilə Türk dünyası bəstəkarlarının 1-ci qurultayının, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı keçiriləcək. Tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə edəcək. Baş dirijor Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18 sentyabr saat 19-da Əməkdar kollektiv Səhəd Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin musiqi gününə həsr olunmuş konserti keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 18 sentyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Varlı Qadın Komediyası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 sentyabr saat 19-da 117-ci teatr mövsümünün açılışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası nümayiş etdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspark.az.
11: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
12: Nar sərfədir.
13: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspark.az.
14: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, əziz sürücülər, hər birinizi bir daha salamlayırıq. Yollara yenidən nəzər salırıq. Hazırda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Bəkqulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Bəkqulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

spirtli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Dilimizdə mənşə sözü var. Bu, meydana gəlmə, törəmə, zahir olma mənasında işlədilir. Məsələn, həyatın mənşəyi dilimizin mənşəyi deyirik. Digər mənada isə sayca, milliyyətcə mənsubiyyət barədə də mənşə sözünü işlədirik. Məsələn, anglosaksların mənşəyi deyilir. Mənbə sözü isə yeraltı suların çıxdığı yer, qaynaq, bulaq, çeşmə mənasında işlədilir. Əsası, başlanğıcı təşkil edən nəsə barədə də mənbə sözünü istifadə etmək olar. Xam mal mənbələri gəlir mənbəyi deyirik. Bir xəbərin çıxdığı yer barədə də mənbə sözünü demək olar. Xəbərin mənbəyi etibarlı mənbələr ifadələrində olduğu kimi. Araşdırma obyekti üçün əsas rolunu oynayan məxəz barədə də mənbə sözü deyilir. Məsələn, tariximizə dair rus və ingilis mənbələri. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixində 1 kiloqram mərcan təzə toyuq diş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
6: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
17: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabra dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 91-91-ə zəng edin.
19: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w.qaspaq.az.
20: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
21: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
22: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya-Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Hazırda Atatürk prospekti Ziya-Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın MacAuto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Hörmətli sürücülər 28 May küçəsi Pushkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti. Dilarə Əliyeva küçəsi Pushkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin kommersiya qiymətindən daha çox olur.

0: Da. Rem Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel, Yucu, toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Persil, Yucu, toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
2: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna,

0: Hall ol, oynamağa başla.
1: Seyahatleriniz için ABB Mobile'la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yangopro-da 14 sentyabr-4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yangopro.

yaşta herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks və sürətli qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Tenis, ritmik hərəkətlər sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Oyuna başlamadan öncə isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Bir daha birinizi salamlayırıq, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Hal-hazırda Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti, Köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
2: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

keep moving.

0: dalganı değişmeyin. Afta FM'de Cem'i bir reklam.
1: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Travel'da super kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Pemilea 10 1 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim.
2: Hafta FM'de reklam.
3: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabı 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
6: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
7: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan teyare kaptanıdı. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsınız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusk'da endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kreslo Kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabrə dək Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə İnvestisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
17: 17. Don't matter if I step on the scene or sneak

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Saati Bank of Bakunun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Hörmətli yol yoldaşlarımız, hörmətli dinləyicilər, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən də Qorqud parkı istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda sizə yalnız və yalnız səbirli olmağı tövsiyə edirik, arzu edirik. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun və birazdan qaydaları pozma verilişində sizi qonağımızla bərabər salamlayacağıq və maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Ayrılmayın.
0: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var. Bank.

0: prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, həftə içi 5 gün, axşam saat 6-da Avto FM radiosunda qaydaları pozma verilişinin vaxtıdır. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bir çox mövzular müzakirə olunur. Mən düşünürəm ki, aktual olan məsələlərdən biri də həm də ikinci əl avtomobilləridir. Çoxalıb əslində ikinci əl avtomobilləri alanların sayı. Yəni, belə deyək də, nisbətdə bugün əgər Çin maşınları varsa, insanlar qiymət baxımından daha çox sanki Çin yeni yəni Çin markasına üstünlük verirlər. Bilmirəm nə dərəcədə qonağımız bununla razılaşacaq yoxsa yox. Ümumiyyətlə maşının xarici görünüşü olsun, mühərrikin səsi, salonun səliqəsi, yaxşı vəziyyətdə olması, bax bunlar əsasdırmı? Yəni ikinci əl avtomobillərin alarkən. Yoxsa avtomobil almazdan əvvəl mütləq yoxlanmalı olan gizli məqamlar var. Bunu təbii ki mütəxəssislər daha yaxşı bilirlər. Ona görə də biz qaydaları pozma verilişinə və təbii ki Avto FM radiosuna dəyərli avtomobil eksperti Mübariz Salmanovu dəvət elədik. Onun açığı çıxışları mənim çox xoşuma gəldi və səmimi danışığı ilə diqqət çəkir. Mübariz bəy, xoş gördük, xoş gəlmisiniz.
2: Salam Ceyhun, səni və bütün dinləyicilər salamlayıram. Ümid edirəm ki, verilişimiz maraqlı olar və əsas maarifləndirici olar ki, bəli, avtomobil almaq istəyən şəxslər ən azından bir köməyimizdir, bildiyimiz təcrübələrimizi bölüşərik.
1: Bəli, elə birinci sualım da budur ki, Mübariz bəy, bugün ikinci əl avtomobil bazarında sizcə vəziyyət necədir? Necə görürsün bax bugünkü vəziyyəti?
2: Bugünkü vəziyyət belədir ki, bazarda istədiyiniz qədər seçimdə avtomobil var. Aha. Əvvəl deyək ki, 30 min manat civarında büdcəsi olan insan avtomobil almaq istəyərkən çox fikrə düşürdü, çox qərarlar qarşısında qalırdı ki, nə alım, nə almayım. Yeni bir model yox idi. 30 min manat civarında biz heç nə tapa bilmirdik.
1: Çox doğru, bəli.
2: Sonradan Çin avtomobilləri ki, bizim bazara girdi, BYD-lər, Changanlar və digər marka modellər, düzdür, bunların heç bir marka deyil, zaten hamıya bəlli olan markalar, adını rahat şəkildə deyə bilirəm. Zaten ölkəmizdə pəncərədən bir baxsa görərik ki, xeyli sayda var da. Bu avtomobillər ki gəldi, artıq biz 80 minlik, 50 minlik əvvəlki avtomobillərdə gördüyümüz komplektasiyaları ucuz avtomobillərdə əldə edə bilirik. Monitor deyilən bir şey, yəni avtomobildə olan monitoru biz görə bilmirdik. Ancaq full komplektasiyada görə bilirdik və bahalı avtomobillərdə vardı. Ucuz avtomobillərdə biz monitor görəndə deyirdik ki, monitoru varsa əhalat almaq olar. Gör biz
1: tam
2: nəyə
1: doğru,
2: sevinirdik.
1: Bəli.
2: Çin bunu o qədər əl çatan elədi ki, bizə dedi ki, yəni bu bahalı bir şey deyil. 360 kamera. Biz ucuz avtomobillərdə, ucuz dediyimiz hardasa indi gəlin məbləğ deyək ki, 20.000, 30.000 manat arası avtomobillərdə biz bunu görə bilmirdik 360 kameranı. Bunun üçün məcbur olurduq ki, ya bahalı komplektasiya avtomobil alaq ya da bunu arzulayaq ki, nə vaxtsa ala bilərik. Amma indiki dövrdə 30.000 manat civarında olan, 20.000, 30.000 arası olan avtomobillərdə biz bunu görə bilirik. Çox əl çatan edib. Ona görə də bugünkü gündə bazar çox qarışıqdır və sizin 30.000 manatınız varsa, avtomobil almaq istəyirsinizsə, həm yeni, həm də ikinci əl avtomobil ala bilərsiniz. Yeni avtomobil, çox özür
1: istəyirəm. Buyurun, buyurun.
2: Yeni avtomobil alan şəxs, birinci avtomobil olan şəxslər, hər biri qaçıla Çinə. Amma uzun müddət bir çox avtomobillər sürmüş insanlar, əsasən də avtomobil həvəskarları, mənim kimi bir avtomobil həvəskarları, məsələn, mən çox üstünlük vermirəm Çin markalarına, çox necə deyərdim, belə pis də çıxmasın, bəyənmirəm çox onları, çünki onlarda özüm çox təhlükəsiz, özüm çox belə rahat hiss eləyə bilmirəm o avtomobillərdə. Ona görə daha çox üstünlük verən bilindiyi markalara, əvvəlki marka modelləri, ikinci əl olsa belə mən onlara üstünlük verirəm.
1: Yaxşı, bəs dediniz ki, mən özümü Çin avtomobillərində təhlükəsiz hiss eləmirəm. Yəni təhlükəli hiss edirəm. Hər an nəsə ola bilər. Yəni güvənmirsiniz.
2: Bəli, bəli,
1: bu, kimlərsə istifadə eləyib deyiblər sizə, bu təəssürat var, yəni bu təsir var, yoxsa ümumiyyətlə siz özünüz baxıb müşahidə eləmisiniz və nəyi müşahidə eləmisiniz ki, Çin avtomobillərinə üstünlük vermirsiniz? Bax buna görə hansı göstəricilər zəifdir? Yəni onu bilmək istəyirəm.
2: Tamam, çox gözəl sualdır. Mən dediyimi əsaslandırım gərək. Məsələn, mən kimisə fikrinlə heç vaxt demərəm ki, filan maşın yaxşıdır, yoxsa filan maşın pisdir. Mən o avtomobili mütləq idarə eləməliyəm. Yəni ki, onun haqqında daha dəqiq məlumatları bilim deyə. İndiyə kimi sürdüyüm avtomobillərin sayı bəlkə də 60-70 çox keçir. Çünki mən çox sürmürəm avtomobillərin hər birini bilmək üçün nə dərəcədə rahatam o avtomobillərdə, avtomobili almaq istədiyim alana qədər. Alıram, sürürəm, bir ay, iki ay satıram, alıram, sürürəm. Bax, belə-belə avtomobil haqqında artıq təcrübə formalaşır məndə. Hansı marka model desəz, həmin avtomobil haqqında 100% ki, mənim bir məlumatım var. Sürməsəm belə məlumatım var. Dostumda olub oturub sürmüşəm ən azından ki, bilim nədir. Çünki bu sahə mənim uşaqlıqdan olub.

0: bir marağım var.
1: Yəni təcrübə öz sözünü deyir.
0: Təcrübə sözünü deyir. Yəni bu dediyim sözlərin heç biri qonşudan, dostdan, tanışdan eşitdiyimə görə demirəm. Sırf öz fikirlərimdir. Nəyə görə deyirəm? Çünki əvvəlki avtomobillərdə ən azından keyfiyyət var, dəmirin qalınlığı. Ondan əlavə düzdür, getdikcə zaten dünyanın kəfələdikcə biz bildiyimiz Mercedes, BMW bunlar belə artıq əvvəl keyfiyyətdə deyillər. Amma qismən yeni sinif avtomobillərinə baxanda yenə də onlar öz keyfiyyətini qoruyub saxlaya bilirlər. Avtomobilin deyək ki, şişit hissəsi ön hissəsində əlinizdə vurduqda, toxunduqda oradan tak-tak səs gələndə, içərisində boşluğu hiss eləyəndə artıq görürsən ki, yox, bu nəsə dolu deyil bunun içi, nəsə. Amma məsələn, deyək ki, köhnə avtomobillərdə, Mercedesdə, BMW, Toyota-da biz bu boşluğu görmürük. Qapı üzlüklərində, içəri tərəfdə, qapı abivka deyirik, indi belə anlaşılan deyil də desək, üzlükdə, qapı üzlükləri həmçinin, adi düymələrə toxunduqda, rulu idarə etdikdə, rulda olan ki, bunlar hər biri birləşəndə görürsən ki, yəni bir ağırlıq, bir keyfiyyəti görə bilmirik. Artıq dərini belə keçiblər, dəri əvəzləyici, eko dəri falan. Elə şeylərdən istifadə edirlər ki, yəni sanki birisi necə bir dəfə istifadə üçün buraxılmış avtomobildir. Əslində məntiqlə, yəni bu avtomobil bugünkü gündə bizə 25 minə, 30 min manata gəlib çıxa bilirsə, yeni avtomobil. Biz bunu zaten məntiqlə anlamalıyıq ki, bunda nədənsə keyfiyyətdən az da olsa kəsilib ki, bunun qiyməti gəlib bu qiymətə çıxır və bizim ölkəyə gömrükdən falan rəsmiləşdirmədən sonra gəlib bizə əl çatan olur. Biz bunu qəbul edib sürməliyik. Ya da ki, bunu bilməliyik ki, qardaş, bu maşın belədir, qəbul edəməliyik, bu birisi bilindiyi markalarda belədir.
1: Dinləyicilərimiz nə düşünürlər? Mənə maraqlıdır, 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir, yaza bilərsiniz fikirlərinizi. Sizcə ikinci əl avtomobillər, yoxsa, yəni ənənəvi saydığımız, belə deyək də, artıq son dönəmlərdə ənənəvi deyirik bu avtomobillərə. Adlarını çəkməyəcəm, elə bir neçələri var ki, hansı ki dostlarımız, yaxınlarımız idarə edirlər. İllərdir ki, yəni mən tanıyıram mübarizmə bir insanı, hansı ki bir brend var, hansı ki indi də həmin avtomobili idarə edir. Siz deyirsiniz de, yeni Çin avtomobilləri ən yaxşıları var, funksiyaları, monitor, salon əla da ən yüksək səviyyədədir. Amma adam yəni ona xəyanət eləmək kimi baxır da, deyir ki, yox, mən onu dəyişmərəm. Hətta mən deyərdim ki, 3 maşını da eyni, yəni markaya aiddir. Yəni təsəvvür edin, yenə necə məsələyə həssas yanaşan sürücülər və vətəndaşlar var. Yəni bu da var. Mənə maraqlıdır. Yəni ənənəvi avtomobillər yoxsa yeni Çin o funksionallığı deyək də, sizin üçün hansı daha yaxşıdır? Və Mübariz bəy bayaq maraqlı bir fikir söylədi ki, 20 minə, 25 minə kifayət qədər funksiyası geniş, maraqlı, yaxşı. Belə deyək də, buna mən deyədim göz oxşayan.
0: Bəli.
1: Çünki biz Çin maşınlarına baxanda açığı daha çox göz oxşaması diqqətimizi çəkir. Bəli. Açıq deyək ki, çox gözəl görünüşü var.
0: Əlbəttə.
1: Çox gözəldir. Yəni bəzi markaların yeni buraxılanda ənənəvi maşınlardan söhbət gedir. Heç
0: o qədər
1: adamın
0: də bizi xoş gəlmir.
1: Cəlb eləmir.
0: Məsələn, deyək Toyota-nı buna misal çəkə bilərik.
1: Bəli.
0: Deyək ki, Toyota hamımız bilirik ki, dünya üzərində, yəni özünü sübut etmiş və uzun müddət reytinglərdə dözümlüyünə görə, keyfiyyətinə görə birincilikdə olan avtomobillərdəndir. Amma mən də düzdür Toyota-nı bəyənirəm, sevirəm, çox sevirəm. Mənim üçün qarajımda bir Toyota olsun, bir BMW daimi olsundur. O fikirdə olan adamam. Amma görünüşünə gəldikdə, məsələn, Toyota-nın nə salonu, nə eksteriyeri, nə interiyeri elə də gözəl deyil. Bu avtomobilə sadəcə dözüm var, maşını bilən alır. Amma Çin avtomobillərinə gəldikdə, Çin neynir qardaş? Çin bizə monitor istədi millət, monitoru gətirdi. Birinci Android monitor çıxartdı. Bazarda hamımız getdi, Android monitor qoyduq ki, monitor var maşında, sevinirdik. Kamera var, arxa kamera sevinirdik. İndi onlar o qədər adiləşib ki, sonradan həmin Android monitorun ən irisini gətirdi, qoydu yeni çıxan avtomobilə. Məsələn, bu ucuzdur, 20-30 min manat olarsa avtomobil. Ondan sonra baxdı ki, millət nə istəyir? Biz bazarda görürük ki, centrallardır, saypalardır, bu gördüyümüz maşınlarda arxasında 4 quruş deyə çıxışlı difuzerlər yerləşdirirlər. Yəni bütün şəhər doldu onunla. Dedi qardaş, bunu millət istəyirsə, mən bunu qoyum da avtomobilin arxasına. Bu nədir ki bəyəm? Nə xərci var ki onun? Yəni bir xərci bir şey deyil. Yeni avtomobillərdə qoydu onu 4 quruş deyə çıxışlı başlıqlı avtomobillərə, dizaynı göz oxşuyur. Adamı xoş gəlir axı. Nə lazımdır başqa bizə? Biz LED qoyuruq avtomobilə. Daha uzağı vura bilsin deyə ağ ışıqlar olsun, diodlar olsun, LED olsun. Yeni avtomobillərdə bunların hər birini elədi. Avtomobil uzaqdan baxırsan ki, o qədər güclü vurur ışıqları. Ondan sonra bizə nə lazımdır? Sərfiyyat. Sərfiyyat üçün hibrid elədi, bateriyaka qoydu avtomobilə. Bilindiyi artıq bu bir çox markada olduğuna görə Çin yəni bir çox ölkələrdən qabaqdadır inkişaf baxımından. Plug-in elədi, plug-in hibrid elədi, hibrid elədi avtomobillər. Sərfiyyatı var, göz oxşuyandı, qiyməti münasibdir və funksionaldır. Bundan kim yox deyər?
1: Bəli, hamısı elə bir hətta mən deyərdim 3-ü bir arada yox, 4-ü artıq.
0: 4-ü bir arada.
1: 4-ü bir arada və bu da istər istəməz alıcıları
0: cəlb edir özünə.
1: Cəlb elədi özünə. Bilmiyorum, alıcıya burada nəsə bir irad bildirmək olar.
0: Yəni,
1: məncə də bildirmək olar.
0: Çünki hər kəsin öz seçimi var.
1: Bəli, əlbəttə, yəni...
0: Biz danışdıqca mən inanıram ki, bilirəm ki, məsələn, bəlkə də kimdəsə qızıq yaranır ki, mən sürürəm də Çin maşında, nə oldu, pis deyirsiniz? Heç bir avtomobil, heç bir marka pis demirik biz buradan. Öz fikirlərimizi sadə səsləndiririk ki...
1: Sadəcə müqayisə edirik, müqayisə edirik, bəli. 77-66 nömrəli abunəçi ilk mesajı yazır və yazıb ki, mən 42 ildir ki, avtomobil idarə edirəm. Mübariz bəylə tam razıyam. Təzə Çin avtomobilindən keyfiyyət və güvənlilik baxımından 10 ilə qədər Avropa istehsalı daha yaxşıdır deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Siz nə düşünürsünüz? Yəni müqayisə edirik biz burada elə Mübariz bəyin sözünə qüvvət. Biz burada alıcılara demirik ki, yəni niyə almısınız? Yəni niyə almısınız? Yox. Hansı üstünlüklər cəlb eləyib sizə, belə deyə bilərik. Bugün sürdüyünüz, idarə elədiyiniz Çin markası qane edirmi sizi? Bax, bu barədə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bəlkə də elə məsələlər var ki, bizi fikrimizdən daşındırarsınız. Bu da ola bilər.
0: Ola bilər, əlbəttə. Bu da ola bilər. Fikirin üstündür, Allahdan üstündür. Amma hər bir halda təcrübə öz sözünü deyəcək. Mən düşünürəm ki, insanları bu kateqoriya bölmək lazımdır ki, sual vermək üçün siz avtomobili nəyə görə almışsınız? Bəli. A məntəqəsi, B məntəqəsi sürmək üçün, yoxsa avtomobildən həzz ala-ala A məntəqəsi, bəli, və B məntəqəsi sürmək üçün.
1: Yaxşı dediniz, həzz almaq məsələsi. Məyər Çin markasında o həzzi almaq mümkün deyil.
0: Mümkün deyil.
1: Axı onlarda da var, fərq var bəzilərdə. Deyək ki, biz 20-25 minli avtomobillərdən danışmırıq. Ha. Misal üçün 60
0: min plus deyək.
1: Hə. Bəli, 50 min üstə gəl, yəni bu, onda almaq olar o ləzzət.
0: 50 min pluslarda əslində artıq inkişaf edib bir çox şeyləri, üstünlükləri var. Hı. Yox, o avtomobilləri biz deyə bilmərik, o birisilərlə. Biz artıq ondan 50 min minus aşağı olan avtomobilləri müqayisə eləsək, görərək ki, nə qədər fərq var. Amma yenə də hər bir halda mən, məsələn, deyək ki, 100 min manat da büdcəm olsa, Çin avtomobillərinə iki dəfə düşünərəm. Birincisi, ikinci əl bazarını düşünərəm. Çünki Hyundai Sonata məsələn deyə 2009-cu il, bugünkü məsələn 2010 deyə, 2011 deyə Hyundai Sonatanın istənilən modeli. Bu avtomobil 15-ə keçməyinə baxmayaraq yenə də bazarda öz qiymətini, dəyərini saxlayıb və öz alıcıları var. Deyə BMW X5 53 kuza. Lap köhnələrə gedək də. O bildiyimiz əfsanəvi.
1: Bildim, amma yenə də bəli.
0: Bütün oğlanların deyirəm ki, 99%-nin xəyalı həmişə olub və
1: ümumiyyətlə BMW-dən danışırıqsa,
0: BMW ayrı bir dünya. Bəli. Özüm də BMW həvəskarıyam. Yəni bütün kuzaların sürmüşəm də BMW-nin. Hansından desəz deyəcəm ki, hansı nədir, nə deyil. X5-in 4.8-in o səsinə görə hələ də onun həvəskarları var və onun biz siz internet araşdırması eləsəz görəsiz ki, yaxşısı 25 min 30 min manat civarında hələ də qalıb. Hı-hı. Yəni alıcısı da var ha.
1: Var, var. Əlbəttə var. O dediyiniz, bilirsən, bu artıq mənə elə gəlir ki, bu təlqindir. Bu müəyyən stereotiplər də demək olar və gözümüzü açıb o keyfiyyəti mən düşünürəm ki, bu belədir və mən bilirdim ki, bu barədə dinləyicilər mütləq yazacaqlar. 63-93 nömrəli abunəçi yazıb ki, Çin maşını səssiz olur Ceyhun bəy. Sürüş sevənlər o səsi sevir deyə dinləyicimiz yazıb göndərib.
0: Ümumiyyətcə mən deyərdim ki, səssiz olur. Bunu biz bağlamalıyıq hibridə görə, hibrid və elektrikə görə səssiz olur. Təbii ki, bu Toyota-larda da var, bir çox bilindik markalarda da var. Avtomobil həvəskarı, məsələn, mən şəxsən özümdən götürürəm. Avtomobil həvəskarı, mən hibrid məsələn bəyənmirəm. Özümü sürməyə hibrid, hibridlərim olub, elektrik avtomobilim də olub. Nə desəz maşın sürmüşəm. Sadəcə mən o motorun səsi gəlməsə, indi deyirsə məsələn gözümüzü açıb görmüşük. Bəlkə də ona görədir bizdə qalıb o proses, o həvəs. Motorun səsini gəlməsə, motorda xırda bir çıqqıltını səhv işləyəndə biz tuta bilməsək, yəni biz artıq bu avtomobilləri bəyənə bilmirik də. O avtomobildən bir motorun həzzini almasa, iri motorlarda başa burultu var, xorultu var. Bilirsən, indi qoyurlar məsələn yeni Çin avtomobillərinə quş sistemi yığıblar, indi bildiyimiz bir neçə markada da. Əslində bu 1.5 motordur da qardaş.
1: Bəli, bəli, çox
0: doğru. Nə xorulduysan, nə gürüldüyürsən yəni.
1: Bəli. Tam doğrudur. Dinləyəcəyimiz də qoşulsun fikirlərinə. fikirlərini söyləsin, səsli mesajlar da göndərə bilərsin. Mən WhatsApp nömrəmizi yenidən xatırladıram.
2: WhatsApp 055 455 1077.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, davam edəcək müzakirəmiz. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bəli, ikinci əl avtomobilləri alarkən aldanmamaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Maşının xarici görünüşü, mühərrikin səsi. Ümumiyyətlə, bir sözlə avtomobil alarkən ilk dövbədə siz nəyə baxırsınız? Fikirləriniz önəmlidir. Müqayisə aparıq, Çin avtomobilləri yoxsa ikinci əl avtomobilləri, fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Yazın 055-455-1077 nömrəsinə, hörmətli dinləyicilər, fikirlərinizi əlbəttə ki gözləməkdəyik. Formula 1 həyəcanı gəlir, sürət gəlir yenə də Bakımıza, odlar yurdu Azərbaycana. Artan tələbatı qarşılamaq məqsədi ilə son 3 il ərzində 4 yeni tribuna quraşdırılıb və tribunaların ümumi tutumu isə təsəvvür edin 6000-dən çox olaraq artırılıb və bu il isə daha bir yeni tribuna istifadəyə veriləcək. Bununla da Azərbaycan Grand Prix-sinin tribunalarının ümumi tutumu 21000 yerə çatacaq. Bəli, artan tələbat yenə də diqqət mərkəzində olan bizim Bakımız. Mən əminəm ki və inanıram ki, Formula 1 yenə də çox maraqlı və yadda qalan keçəcək. Hörmətli dinləyicilərimiz, davam edirik və qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-ya bu anda təşəkkürümüzü bildiririk. Alışverişin ən doğru ünvanı əlbəttə ki bilirsiniz ki Bravo-dur və Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 18 sentyabr tarixinə kimi 1 kilogram Golden Crown kərəyağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağ 9 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlı Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpiyə, 400 gramlıq test qara çay çeşidləri 6 manat 99 qəpiyə. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz sponsorumuz Baxelə təşəkkürümüzü bildiririk. Elə indicə 1 GB hədiyyə qazanmaq istəyirsinizsə, deməli daxil olursunuz Baxel tətbiqinə, Baxel Games-ə qoşulursunuz, elə anında 1 GB hədiyyə qazanmış olursunuz. Baxel Games-də 3 fərqli oyunlar oynayıb xallar toplaya bilərsiniz. Sonra isə həmin xalları internetə çevirə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Baxel tətbiqini yükləyə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilər, digər sponsorumuz isə Hikron-dur. Bəli, əgər biz mühərrikdən, avtomobildən danışırıqsa, Koreyanın premium mühərrik yağından da danışaq. Hikron öz sözünü necə deyərlər deyir. Hikron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçısı tərəfindən hazırlanır və mühərrikinizin necə deyərlər ömrünü uzadır. Biz nə qədər avtomobilin gözəl görünüşündən, müəyyən funksiyalarından, detallarından danışsaq da, əlbəttə ki mühərrik yağı da çox-çox önəmlidir. Mühərrikiniz üçün etibarlı seçim isə məsələ Hikron mühərrik yağıdır. Ünvan Bakıxanov Bəşir Bünyadov 17-26. Əsas ofis və onu da qeyd edeyim ki, Hikron mühərrik yağlarını ölkənin hər yerindən əldə etmək mümkündür. 077-272-22-26 da onların nömrəsi. Nəsə suallarınız varsa 077-272-22-26 nömrəsinə elə indi zəng edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik mühərrik yağı Hikrona, təşəkkürümüz. Yangos digər sponsorumuzdur. Yango Pro'nun sürücü liqası adlı müsabiqəsindən danışmaq istəyirəm. Müsabiqə 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərini əhatə edir və 3 liqadan ibarətdir. Qızıl, gümüş, bürünc liqalar. Hər həftə, yəni 14-20 sentyabr arası etdiyiniz gediş sayıları sizi bu 3 liqadan birinə təyin edəcək. Hər liqada ən çox gediş etmiş qaliblər bir-birindən dəyərli hədiyyələr qazanır. Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru və 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlıq və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları sizi gözləməkdə. Qalib olmaq istəyirsinizsə, Yango Pro-da aktiv gedişlər edin. Ətraflı Yango Pro tətbiqində təşəkkür edirik bütün sponsorlarımıza. Bəli, Mübariz bəy ilə maraqlı müzakirəmiz davam edəcək. Səslər gəlir, mesajlar gəlir. Mütləq səsləndirəcəyik. Ola bilər Mübariz bəy suallar da olsun. İrəliyən dəqiqələrdə davam edəcəyik. Mütləq, mütləq. Qısa reklam aramız var. Sizi bizdən müvəqqəti ayıracaq. Ayrılmayın.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 2 litrlik Kırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: ol, oynamağa başla.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli kartof 79 qəpik, 1 kiloqram soğan 75 qəpik. Təkliflər 16 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Doğru seçim.
3: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
4: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro-da sifarişlər götürün və hədiyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyə qazanacaq. Hədiyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Baxsel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna,

0: ol, oynamağa başla.
1: ABB Mobile'da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 79.900 manatlıq xüsusi təkliflə gələcəyin lüks avtomobil konsepsiyasını bugündən yaşayın. GAC S9 böyük ailələr və lüksü sevənlər üçün ideal seçimdir. Oturacaqlardakı isitmə, havalandırma və masaj funksiyaları panoramik şüşə tavanın yaratdığı işıqlı mühitlə birləşərək uzun səfərləri belə unudulmaz edir. Ağıllı sürücü dəstək sistemləri təhlükəsizliyinizi artırır. İnteryerin incə detalları isə üslubunuzu tamamlayır. GAC S9 ilə yolları fərqli yaşamağa hazırsınız?
4: Feletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr-4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
9: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
10: Bəli, efirdəyik. Avtomobil eksperti Mübariz Salmanov bugün bizim qonağımızdır, hörmətli dinləyicilər. Və mesajlarla davam eləyək, diqqət monitora, baxaq görək dinləyicilərimiz nə yazıblar. Mən çox avtomobil deməli sürmüşəm, hal-hazırda isə Çin avtomobili sürürəm. 40 min manat civarında olan, amma inanın ki, bu maşının verdiyi həzzi heç bir maşın verə bilməz. Aha. Və iş maşının Toyota Camry 2025 modelidir. Mən bu deməli traktoru sürəndə yazıb maşına nifrət edirəm. Qonağımız Çin maşınlarını bəyənmir, amma mənim artıq pulum olsa yenə də Çin maşını alaram. Uğurlar sizə də, uğurlar.
11: Marka modeləsində yazsa çox bizə də maraqlı olar.
10: Bəli, çox xahiş. 3096 nömrəli abunəçi yazsa çox yaxşı olar. Yəni sizi Toyota'dan küstürən nə idi? Yəni müqayisə baxımından. Feyzi bəy isə salamlayır bizi və sizi Mübariz bəy salamlayır. Mən Tesla'nı satdım, rayona gedə bilmirdim deyə. İndi Wuling sürürəm, lakin bunda deyir, bu onu da satıb başqa maşın deyir alacağam. Sırf səsə görə yazıb. Və ikinci Çin avtomobilidir. Avtomobilimdir və nəyi gördüm bu Çin markalarında? Qapı deyir, rezinləri tez keyfiyyətini itirir. Mənə görə nömrə bir Yapon istehsalı olan avtomobillərdir.
11: Düzdür. Yapon və belə bir Alman avtomobilləri.
10: Abarth 500-dür, yeri gəlmişəm. Almaq istəyir yazıb.
11: Ha, olub məndə Abarth 500. Aha. Onun 1.4 mexanikası olub və xorultusu falan. Baxırsan, balaca maşındır görən, amma xoru-xoru səsi özündən çox gələn, xoru sistemi. Mən ona görə bütün deməli getdim rəsmi salona, onlardan da daha kağız aldım ki, yəni sabah bir gün dövlət yol polisi mənə salacaq bu nəsəsli maşından gəlir elə. Çünki abart ölkəmizdə çox azdır. Ola bilərdi indi dövlət yol polisi avtomobil markama deyini tanımaya bilər. Ondan çıxan səsə. Həqiqətən inandırıcı deyildi o maşının o səsin çıxmağı. O sənədi aldım ki, yəni rəsmi sənədi. Həqiqətən də bu avtomobilin öz zavod dizaynıdır, öz zavod qurğusudur daha doğrusu. Çox gözəl modeldir. Qaldı ki, avtomobil qapı rezindən kənarlarına yenisindən nəsilçin avtomobillərin, yəni büdcə avtomobillərində əsasən 30 minə kimi olanlarda biz bunun şahidi oluruq. Əsasən küləkli havada biraz yüksək sürətli sürəndə küləyin səsini içəridə hiss etmək mümkündür.
10: Aha. Keçək digər məsələ, amma keçəcəyik biz, çünki vaxt artıq yollarında, biz yollara hər yarım saatdan bir bu tıxaclar və sıxlıqlarla bağlı məlumat çatdırırıq. Baxaq görək indi hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur. Siz isə mesajlarınızı yazın, göndərin, görək nə düşünürsüz, yeni Çin avtomobilləri yoxsa ənənəvi avtomobillər müqayisə baxımından hansı daha üstündür. Hələ ki, açığı daha çox ənənəvi avtomobillər deyiblər. Yalnız bir dinləyicimiz kəskin şəkildə yazmışdı belə fikrini. Maraqlı gəldi. Açığı mənə də mübarizə maraqlı gəldi ki,
11: hansı modeldir?
10: Hansı modeldir? Yazın, yazın bizə.
11: Çox, əslində bir çox avtomobil sürmüş şəxs, mən inanmıram bu fikrindən ki, yəni mənim tanıdığım ətrafımda olan bir çox adamlar var ki, 40 min manat civarında hansı marka model ola bilər ki, siz bu qədər avtomobil sürmüsünüz, heç birini bəyənməyib, yalnız bunu bəyənirsiniz və həzz alırsınız. Siz nəyinə həzz alırsınız? Mən çox maraqlıdır. Yəni həqiqətən maraqlıdır. Yəni bunu şey kimi demirəm. Yəni qarşı durma kimi bir.
10: Yox, əlbəttə yox.
11: Sadəcə həqiqətən maraqlıdır ki, nədən həzz alır?
10: Aha, bu da maraqlıdır. Fikirləriniz bizim üçün önəmlidir, hörmətli dinləyicilər. Mən WhatsApp nömrəmizi sizin üçün yenidən xatırladıram və keçirəm yollara.
0: WhatsApp 055 455 1077.
12: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
10: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Hal-hazırda Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Dilara Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanından qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
12: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
0: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
13: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
14: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Qaydalar pozma. Efirdədir.
10: Bəli, qayıtdıq. Birazdan mən soruşacağım ümumiyyətlə Mübariz bəydən ki, ümumiyyətlə avtomobil alarkən alıcı ən çox nəyə diqqət eləməlidir, hansı maşını seçməlidir. Amma səsli mesajlar var Mübariz bəy. İstəyirəm keçək səsli mesajlara, görək bizim sürücülərimiz, vətəndaşlarımız hansı avtomobildən daha çox həzz alırlar. Səsli mesaj.
15: Salam, hər vaxtınız xeyir.
10: Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
15: Mən sizin veriliş başlayandan qulaq asıram. Özüm bir 50 ilə yaxındır avtomobil idarə edirəm. Özümün bir 16-17 markada, yəni say cəhətdən avtomobilim olub və indi də Chevrolet Equinox sürürəm. Heç bir narahatlığım yoxdur. Çin maşınının hər bir hansı markası olur olsun, bu mənim şəxsi fikrimdir. Heç bir fərq qoymuram Çin maşınlarında bir-birinə qarşı. Mənim üçün onlardan ən üstünü Chevrolet Equinox olaraq mən onu qəbul eləmişəm, onu almışam. Mən də demirəm pis maşındır, sadəcə xoşum gəlmir.
10: Xoşu gəlmir.
11: Xoş gəlmir. Yəni artıq yetəri qədər yaşı var dinləyicimizin və həyat təcrübəsi və avtomobil təcrübəsi olduğuna görə razılaşıram həmin dinləyicinin fikri ilə ki, mən də üstünlük verərdim Çin avtomobilinəsə Chevrolet-in Equinox-una baxmayaraq ki, Chevrolet markasını bir o qədər də sevmirəm, bəyənmirəm, amma yenə də üstündə Çin avtomobillərindən.
10: Və dediyiniz həmin marka elə bir markadır ki, sanki biraz kapriz var o avtomobilə qarşı. Bilmirəm nə dərəcədə fikrim biraz bəli. Ümumiyyətlə Chevrolet o baxın. Yəni bir sanki elə insanlar var ki, o avtomobilə qarşı biraz elə bir digər markalara nisbətdə deyir amma bəli, sanki bəli. Elə bir düz deyirəm, yoxsa bəli, yəni doğrudur. Fikrim bəlkə də biraz çox kobud ola bilər.
11: Bəzən tam anladım sizin nə demək istəyirsiniz. Bunlar əslində bu fikir qaynaqlanır Chevrolet-in Cruze modelindən ki, Cruze model daha çox bir müddət öncə, yəni bazarda əl çatan qiyməti olduğuna görə bir böyük bir kütlə Cruze aldı. Hər avtomobilin necə deyirlər, öz xəstəliyi var, öz bir dərdi var. Vaxtında əgər qulluq eləsən, o avtomobil sənə problem yaratmayacaq. Bugünkü gündə Bakı küçələrində xeyli Cruze görürük. Sadəcə baxımsız olan avtomobillər var da, bu avtomobilin də öz dərdi, termostatıdır, qızdırmadır, soyutma sisteminə aiddir. Əgər siz bunu vaxtında qulluq eləsəz, bu avtomobil isə qətiyyən problem yaratmayacaq. Sadəcə necə deyirlər, Prius necə adı çıxdısa, Cruze-un da elə adı çıxdı və Chevrolet də Cruze-dan aid olduğuna görə ona görə biraz fikirlər avtomobil haqqında mənfiyə doğru yönəldi.
10: Qabil bəyin səsini eşitdirək, buyursun.
16: Salam əleyküm, axşamınız xeyir olsun, uğurlu olsun.
10: Çox sağ olun.
16: Bizim millət olaraq problemimiz ondadır ki, qonağımızın bəzi sözünə razı deyiləm nəyə görə ki, biz avtomobili almamışdan artıq satmağı fikirləşirik. Yəni bir ömür boyu psixoloji olaraq bizdə o qalıb ki, avtomobili alanda bunu satmağı fikirləşirik ki, sonra nətər satarıq bunu. Amma biz ona yanaşsaq ki, hər hansı bir pencəyi, kostyumu, şalvarımı alanda biz bunu satmağı fikirləşmirik. Biz o komfortumuzu, gözəl görünməyi istəyiriksə, gedirik onu baxmayaraq, o Çinindir, ya İtaliyanındır, ya Haranındır. Bu yaraşırsa, qəşəkdirsə, qiymət də münasibdirsə, alırıq, geyinirik və bir müddətdən sonra, ya belə deyim də, köhnəlir, gedir. Biz avtomobilə nə vaxt ki, bir komfort, bir belə deyim, A nöqtəsindən B nöqtəsindən gedən bir gözəl bir şey kimi yanaşsaq, satmağa fikirləşməsək, Çin də yaxşıdır, Alman da yaxşıdır, Yapon da yaxşıdır, Amerika da yaxşıdır. Yəni avtomobilin pisi yoxdur.
10: Təşəkkür edirik sizə Qabil. Maraqlı əslində fikirdir, maraqlı yanaşmadır. Bəli.
11: Mən deyərdim ki, dinləyicinin fikrinə əsasən bu cavab vermək istəyərdim ki, məsələn, görək ki, çox imkanlı, maliyyətli imkanlı şəxslərdə bu məsələ olmur, satmağı düşünmür. Əsasən bunu kimlər düşünür? 50 min manata qədər avtomobil alma büdcəsi satan insanlar, hətta deyərdim ki, biraz daha aşağı, 30 min manata kimi. Çünki bu təbiqən yanlış səslənməsin, yəni büdcə ona satır da.
10: Büdcəsi olanlar.
11: Büdcəsi bəli olanlar, yəni pulu əziyyətlə, çox çətinliklə qazanır deyə və istəmir seçimində yanılsın. İstəmir ki, bu avtomobil birinci ona problem yaratsın. İkinci, növbəti ərəfələrdə bir 3 il sonra, 5 il sonra satanda yenə də ikinci əl bu avtomobil ala biləcəkdi. Yəni yeni avtomobil əgər bizdə əl çatan olsa idi əvvəlki dövrlərdən. Bu fikir bizdə yaranmazdı. Əvvəl biz gözümüzü açanda görsəydik 25 minə, 30 minə yeni avtomobil var, biz heç satmağa bəlkə də bu fikirə gəlib çıxmazdı nə vaxtsa da. Amma bizdə ki, bu çətinliklə qazanırıq və avtomobil satan dəyərini itirir, avtomobilə fikir verilir. Ümumiyyətlə, bizim bazar, indi birazdan danışacaq o mövzu haqqında, bizim bazar çox biraz qarışıqdır o mövzuda. Beskraska anlayışı hələ də var, yəni boyasız anlayışı hələ də var ki, yəni köhnə olsa belə dəyərini saxlaya bilir. Ona görə də yəni hər kəs alanda düşünür ki, yox satanda qoyulduzmuyum.
10: Dinləyicilər, bayaq elə biz dedik o həz məsələsi. Mesaj artıq gəlib. Və dinləyicimiz yazır ki, gedin Toyota Camry sürün və digər maşınları sürün. Bir də ki Changan Univeni, deməli Univen modelini yazıb ki, sürürəm. Və deyir ki, gedin onu da sürün və özünüz fərqi mütləq görəcəksiniz. Baxın, 70 bin manatlıq Camry-dən çıxan səs küylər heç at arabasından çıxmır deyə dinləyicimiz yazıb göndərib.
11: Biraz açıq inandırıcı deyil. Çünki ola bilər, bilməm nəyə əsasən deyir, nə fikirlər gəlir. Yəni, mən Toyota-da hələ elə bir şey işləməmişəm ki, avtomobildə nəsə bir səs küyü gəlsin. Çünki bu avtomobil dünya reytingində, qlobalda özünü sübut eləmiş avtomobildir ki, dözümünə görə səs küyü az olan avtomobil kimi. İndi səs hardan gəlir, necə gəlir, maraqlıdır. Bəlkə də ikinci əl alıb, ya ikinci əl olsa belə, bilmirəm, yəni səs Camry-də mən işləmişəm, elə bir narazılıq işləmişəm. Ola bilər də, nəsə nəyə
10: bəlkə müqayisədə bilmirəm, indi bəlkə bu model, Çin modeli daha,
11: ümumiyyətlə, yəni bu müqayisə olması pillələrdə statusda olan avtomobillər deyil, Univen hara, Camry hara, yəni ayrı-ayrı maşınlardır. Univen sürənlər əvvəlin Hyundai Sonata, Kia Optima sürənlərdir. Belə deyilə, o maşınlar arpaxı da köhnəlib, 2014-2015-dir, Changan Univen-dən onu ala bilirlər, okey.
10: Biz, bəli, bəli, biz nə deyə bilərik? Əgər həzz alırsa dinləyicimiz...
11: Əlbəttə, ona xoş olsun.
10: Bəli, ona əlbəttə ki, xoş olmalıdır. Keçək əsas məsələ, çünki vaxtımız da daralır, artıq azalır. Baz bəy, nəyə diqqət eləməlidir alıcı nöqtəyi nəzərindən? Satan tərəfdən o bəllidir.
11: Satan
10: satmaq istəyir. Alıcı almaq istəyir, amma alıcının aldanmaq kimi bir tərəfi də ola bilər.
11: Əlbəttə.
10: Yəni, aldana bilər.
11: Yetərə qədər çox rastlaşdığımız problemlərdəndir. Belə deyim də, ilk növbədə onu deyə bilərəm ki, əgər sizin birinci avtomobilinizdirsə, ikinci əl avtomobil almağa gedirsinizsə, mütləq şəkildə yanınızda avtomobildə anlayışı olan şəxslə, bir tanışınızla, bilişinizlə, dostunuzun dostunu ola bilməz ki, sizin çevrənizdə avtomobil işi ilə məşğul olan bir nəfər olmasın, yəni ən azından anlayışı olan bir nəfər olmasın. Yaxşı olar ki, birincisi onunla gedəsiniz, çünki siz hər avtomobili tək getsəz, ustaya aparmalısınız və hər ustaya da xərcləri çıxır da sizin, ondan sonra avtomobili anlayışı olan şəxslə getməlisiniz. Bu birinci növbədə. İkinci növbədə avtomobil alarkən nəyə fikir vermək lazımdır? Avtomobildə əsas gövdədir. Gövdə anlayışı nədir? Qapı, kapot, bagaj, deməli kapot, bagaj, dörd qapı. Bunlar detal sayılır. Amma yerdə qalan hissə, detalların bərkildiyi hissə gövdə adlanır. Həmin gövdə sağlam olmalıdır ki, avtomobildə razvaldır, yəni razvala gəlsin, bu problemlər yaranmasın. Avtomobilin qaynaq yerlərində qaynaq işləri getməsin, əyri olmasın, sonradan qaynaq əlavə olunmasın ki, avtomobil nə vaxtsa qəzaya düşəndə həmin qaynaqdan avtomatik aralana bilər, avtomobil yonusuna bölünə bilər də, yəni həmin qaynaq yerlərinə. Ona çox diqqət fikir vermək lazımdır. Necə ki, biz fikir verməmişik avtomobil satarkən, avtomobil alqı-satışına məşğul olan şəxslər gələndə, avtomobilin qapı kənarlarındakı rezinləri sökürlər və baxırlar ki, orada qaynaq yerlərində iş gedib yoxsa yox. Avtomobilin damı dəyişilə bilər, yarıdan arxa hissəsi ayrı ola bilər, qabaq hissəsi ayrı ola bilər. Əsasən gövdəyə fikir vermək lazımdır ki, avtomobildə bunun əlavə zərbə olmasın. Buna əsasən biz rus sözlərinin ifadəsi bakavin lanjeron deyirik, ön hissədə olan. Bunlar sağlam olmalıdır ki, avtomobil razvala gələ bilsin. Arxa hissədə baqajı açırıq, görürük ki, baqajın zapaska olan, yəni ehtiyat təkəri olan hissəsində bölməsində avtomobil çox içəri doğru zərbə almış olmasın ki, sabah, yəni bu artıq satan dövrə ki, rahat sata bilərsiniz. Bundan sonra avtomobil gövdəsindən sonra avtomobilin mühərriyi və sürətlər qutusu gəlir ki, avtomobilin hər bir şey düzəlir. Bir dənə gövdələ udar alıbsa, zərbə alıbsa o düzəlmir. Keçirik avtomobilin mühərriyi xanasına, mühərriyin işləməyinə, soyuq şəkildə avtomobili motor xodlanmamışdan qabaq ilk xodda bilmək lazımdır ki, avtomobil xodlayan zaman sepin səsi gələ bilər, vanusun səsi gələ bilər. Bu ancaq soyuq motorda hiss olunur. Porsche-nin səsi gələ bilər. Bunlar hamısı xərcə daxil olan proseslərdir və avtomobilin yürüşü bunda çox rol oynayır ki,
10: Sözsüz,
11: əgər 100 min kilometrdən aşağıdırsa yürüşü, avtomobildə üstün motor və sürətlər qutusunda az hallarda problem yarana bilər. Amma 100 min, 200 min, 300 min və ya daha çoxdursa, onda daha çox diqqət eləmək lazımdır və hər marka modelə görə də motorun yürüşü çox təsirli səsi
10: Bəli.
11: Sürətlər qutusunu yoxlamaq üçün isə avtomobili pillələrinə, əgər sadə avtomat karobkadırsa, sadə sürətlər qutusudursa, bu avtomobili siz zaten asta sürətlə sürdükdə 1, 2, 3 pillərə keçməyini yoxlaya bilərsiniz. Rahatlıqla keçir, yoxsa necə deyilə karobka vurur deyirlər buna. 2-dən 3-ə, 3-dən 4-ə, hansısa pillərdə vurma ola bilər. Bu ola bilər avtomobilin yağı gec dəyişib, ola bilər nəsə beynində problem var. Əgər yox, sadə avtomat korobka deyil, robot avtomat korobkadırsa, bu avtomobillərdə fikir vermək lazımdır ki, disk ferodu adlanan bir ehtiyat hissəsi var ki, bunların 50.000-60.000 km ömrü olur. Əgər yerindən tərpədəndə bu avtomobil titriyirsə, deməli avtomobildə disk ferodu artıq dəyişilməlidir. O bir az da gec dəyişildikdə xərc bir az daha çoxalır. Orada Mahavik adlanan bir hissə var ki, artıq o da dəyişilməlidir və bu artıq bir xərcdir. Yox, bəli. Əgər aldığınız avtomobil variatordursa, bu əsasən hibrid avtomobillərin daha çox rast gəldiyimiz pillədir. Variatordursa, variatorda da vurmalar olur. Vurmalar deyəndə ki, variator korobka bir pilləlidir. Trolleybus kimi, ancaq bir xodla gedir, bir səslə gedir. Bu avtomobillərin sürətlər qutusunun təmirini mən az-az hallarda görürəm ustalarda. Əsasən dəyişilir, yenisi ilə əvəz olunur. Bu da böyük bir xərcdir ki, yeni sürətlər qutusu olsun. Bunları keçdikdən sonra avtomobilin alt hissəsinə mütləq baxış keçirtmək lazımdır. Bunun üçün üstəyə getmək lazımdır ki, podium mikdə, yəni qaldırıcıda altından baxaq ki, avtomobilin gövdəsində alt hissəsində çürüyü pası varmı? Pas ola bilər. Xaricdən gələn avtomobillər dəniz yolundan gəldiyinə görə bir çox avtomobillərdə pas olur. Bu elə də ciddi problem deyil. Onu aradan qaldıra bilirsən. Çürük olduğu halda o da aradan qalxır, amma əlavə bir xərcdir. Və alt hissədən baxdıqda avtomobilin mühərriyindən harasından yağ axır, harasından yağ axmır, onlara baxmaq lazımdır. Bunları kəsdikdən sonra isə avtomobilin işə salmamışdan öncə sürətlər panelində baxmaq lazımdır, hansı işarə yanır, yanmır. Hansı ki, biz rastlaşırıq ki, ikinci əl avtomobillərdə çox da injektor, check engine, injektor işığını söndürə bilirlər. Bu açarı avtomobili xodlamamışdan öncə ona bir fikir verin. Görün, onu söndürüblər, yanırmı? Avtomobili işə salırsan və avtomobildə priborda nəyinsə xətası varsa, sırazı həmən
10: özünü göstərir.
11: Göstərməsə belə, diaqnostika vasitəsilə onu göstərib, avtomobildə olan bütün xətalardan məlumat ala bilərsiniz və ondan sonra avtomobili rahat şəkildə ala bilərsiniz.
10: Mən təşəkkür edirəm. Çox vacib məqamları dediniz, məsləhətləri verdiniz. Biz daha bir dinləyicimiz, daha bir deyəndə ki, yəni elə Changan Univ modelini istifadə edən dinləyicimiz səs göndərib, dinləyək, dinləyicimizin səsini də eşitdirək. Buyursun.
17: Bir daha hamınıza salamlar.
10: Aleyküm salam.
17: Yəni, sizin bu mövzuda biraz qeyri-bərabərlik olur. Mən onu izah etməyə çalışıram sizlə. Yəni, bizim millətdə belə bir şey var da, hamı 150 minlik Mercedes-lə 30 minlik Çin maşınlarını müqayisə edir. Yəni, Çin maşını maşın deyil, Çin maşını belədir. Baxın, yenə də deyirəm, 2025 ayın axırıncı kəmri sürürəm və bunu kəmri sürənlərin hamısından soruşa bilərsiniz. Sürət 90-ı keçəndən sonra sürücü tərəf şüşədən səs gəlir. Yəni, küləy, elə bil ki, şüşəni açıq sürürsən də, yəni dəhşət küləyin səsi gəlir. Motorun səsi salonun bütün içində olur. Yəni, bu kəmrinin olan zəiflikləridir. Toyota-nın, yəni dünya brendi olan Toyota-nın zəif nöqtələridir. Amma belə deyim, yəni Changan Q07-də olan rahatçılıq minimum 100 minlik Mercedes-də olur. Və yaxud da 100 minlik BMW-də olur. Və yaxud da 250 minlik Range Rover-də olur. Yəni heç bir 30-40 minlik Mercedes, BMW, Hyundai, Kia-da o rahatçılıq ola bilməz.
10: Mən təşəkkür edirəm. Dinləyicimiz artıq elə bir vəziyyət oldu ki, səs də göndərdi. Nə deyə bilərik? Yəni
11: bu barədə onu deyə bilərəm ki,
10: qısa amma çox xahiş, çünki yekunlaşır.
11: Sürdüyü Camry Çin versiyasıdır. Çin versiyasında bu problemlər ola bilir. Çin Camry-ləri bu dəqiqə ölkəmizdə yetərə qədər. Rəsmi dillər avtomobilləri isə daha keyfiyyətli buraxılır. Qaldı ki, müqayisəyə, təbii ki, biz 150 minlik avtomobillə 20 minlik avtomobili müqayisə etmirik. Hər avtomobilin öz qiymətinə uyğun avtomobillə müqayisə edirik.
10: Və rəsmi dillərdə yazıb.
11: Vallah, mənə çox maraqlıdır
10: həqiqətən. Məncə biz yenə qayıdacağıq bu məsələlərə.
11: Bəlkə növbətdə qoşular müzakirə eləyərik. Ondan əlavə rahatçılıq deyir məsələn də, oturacaqların falan rahatçılığı deyir ki, yəni biz bəlli də zaten bunu deyirik ki, Çin avtomobilləri rahatçılığı və funksionallığı o qədər çox üstünlük verir ki, yəni alıcı ondan vazgeçmək istəmir.
10: İstəmir, bəli. Keyfiyyəti elə düşünmür. Dinləyicimiz ona görə həzz alır. Mən təşəkkür edirəm. Xoş idi sizdən. İlk dəfədir ki, Auto FM-də siz bizim qonağımız oldunuz. Mən düşünürəm ki, bu davamlı olsun.
11: İnşallah.
10: Biz sizi yenə gözləyirik studiyamızda. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
11: Mən sizə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Ümid edirəm ki, bacardığımız təcrübələri dinləyicilərlə bölüşdü və
10: bəli, kifayət qədər də bölüşdünüz. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Hörmətli dinləyicilər, mən bir daha xatırladıram ki, Formula 1 həyəcanı başlayacaq. Yenə də Bakımızda Grand Prix təkcə idman yarışı deyil, həm də ölkə iqtisadiyyatına töhfə verən iri miqyaslı bir tədbirdir. Tədbirin hazırlanması, keçirilməsi müxtəlif sahələrdə minlərlə daimi və müvəqqəti iş imkanlarının yaranmasına da şərait yaradır. Grand Prix hazırlıq və yarışdan sonra demontaj işlərində 1400-dən çox mühəndis, texnik, montajçı, logistika mütəxəssisi iştirak edir. Yarış həftəsi ərzində isə tədbirin təşkilinə 1500 nəfərlik işçi heyəti və 2000 könüllü və 1100 marşal cəlb olunur. Hər birinə bu önəmli, vacib işdə uğurlar arzu edirik və təşəkkür edirik. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alışverişin doğru ünvanı bilirsiniz ki, Bravo-dur. Ən gözəl endirimlər hardadır? Bravo-dadır. Gedin, tanış olun. 5 kilogramlıq Ariel vücud toz çeşidləri 15 manat 95 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 6 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpiyə və digər endirimlər. Büdcənizə qənaət eləyən minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Baxsel bizim sponsorumuzdur, hörmətli dinləyicilər. Oyunlar oynayaraq hər gün 1 GB hədiyyə qazanın. Baxsel tətbiqində Baxsel Games-ə qoşulun. Hər gün oyun oynayıb 1 GB internet sizin olsun. Üstəlik hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB internet hədiyyə əldə etmiş olursunuz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var. Təşəkkür edirik. Ətraflı məlumat üçün Baxsel tətbiqini mütləq yükləyin. Hycron mühərrik yağları sponsorumuzdur. Hycron 50 illik təcrübəyə malikdir. Koreya istehsalıdır və onu da deyim ki, mühərrikinizin ömrünü uzadır. Hycron mühərrikiniz üçün etibarlı bir seçimdir. 077 272 22 26. Yango sponsorumuzdur. Yango Pro'nun sürücü liqası adlı müsabiqədən danışım. Müsabiqə 14 sentyabr 4 oktyabr tarixlərini əhatə edir və 3 liqadan ibarəti qızıl, gümüş, bürünc liqaları. Hər həftə, yəni 14-20 sentyabr arası etdiyiniz geniş deməli sayıları sizi bu 3 liqadan birinə təyin edir. Hər liqada isə ən çox geniş etmiş qaliblər bir-birindən dəyərli hədiyyələr qazanacaq. Qalib olmaq istəyirsinizsə, Yango Pro-da aktiv gedişlər edin ətraflı Yango Pro tətbiqində. Özünüzə yaxşı baxın, yenidən eşidilərik. Sağ olun, salamat qalın.
18: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kəri yağı 16 manat 95 qəpik, 1 kilogram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
19: Bravo! Doğru seçim.
20: AvtoFM-də reklam.
21: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077 272 22 26.
22: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro-da sifarişlər götürün və hədiyyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyyə qazanacaq. Hədiyyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
23: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram limon 2 manat 99 qəpik, 1 kilogram nektarin 1 manat 69 qəpik. Təkliflə 16 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
19: Bravo! Doğru seçim!
24: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
25: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
26: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
27: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
28: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
27: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
1: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Elə isə hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 80 bin manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödenişin daha az olsun. Elə indi Dostbank'dan tam online sipariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksek keyfiyyətli hizmet göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: 5000 manat indirim. Son 15 adet Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interiyeri ve hibrid mühərrikin qənaətiyle seçilen bu xüsusi model indi 54.900 manat değil. Cəmi 49.900 manata sizin olabilir. Hem yanacağa qənaət etmək, hem de Long versiyanın təqdim etdiyi yüksek konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti kaçırmayın. Stokta kalan 15 avtomobildən birini elde etmək için elə indi bizə müraciət edin.
5: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oyna,

0: Dahil ol, oynamaya başla.
1: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredi borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Cem 52.900 manattan başlayan kıymetlerle tam yeni GAC S7 artık satışta. 501 at gücüyle yolların hakimi olun. Plug-in hibrit teknolojisi ile ise yanacağa tam kanaat edin. Premium ses sistemi, panoramik tavan ve 540 derece kamera. Bu maşında her şey sizin rahatlığınız içindi. Say mehduttu. S7 modeline sahip olmak için fırsatı kaçırmayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Baybek Prospekti 61C.
4: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
5: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Avto.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziyabünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Atatürk prospekti Ziyabünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın MacAuto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Hal-hazırda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziyabünyada prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağabayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 18 sentyabr saat 18-də 1-ci Bakı Türkoloji Kongresinin 100 illiyi münasibətilə Türk dünyası bəstəkarlarının 1-ci qurultayının, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı keçiriləcək. Tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə edəcək. Baş dirijor Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18 sentyabr saat 19-da Mektar kollektiv Səyid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin musiqi gününə həsr olunmuş konserti keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 18 sentyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Varlı Qadın komediyası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 sentyabr saat 19-da 117-ci teatr mövsümünün açılışı münasibətilə Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası nümayiş etdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: yemekler sizi gözleyir. 30 sentyabr tarihine dek 1 litrelik Basso pomaz zeytin yağı 9 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Karif basmati düğü 6 manat 99 gepik. Süper kıymetler terfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan teyare kaptanı da hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Zanzibar istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
4: GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət, 2.8 litrlik turbo dizel mühərrik, 4x4 ötürücü sistemi və 230 mm-lik klerens, güclü kuzovu və 1276 litrlik yük bölməsi onu etibarlı seçmə çevirir. GAC Smiladon off-road gücünü gündəlik konfort və müasir texnologiyalarla birləşdirir.
5: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Radius'da Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'da.
7: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktif edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli. İki nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
8: Salam abala. Gör dayın sana ne deyir. O günleri kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
9: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
10: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5990 manat. Vision versiyasına isə 6490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
11: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Fantastik uduşdan xəbərim var. 4+ gəl 4 lotereyasında jackpot 2 milyon manatı keçdi. Milyonçu olmaq şansını qaçırma. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
13: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için Ela Haber. Yango Pro'da 14 sentyabr 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gediş eden 30 sürücünü smartphone, televizör ve diğer hediyeler gözlüyor. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.

Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
8: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
7: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
9: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
10: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr-ə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
11: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GAC 2026 model M-Zone indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik look, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
13: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Asan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
14: Züleyxa Accessories, artıq gəncliyi molda. Züleyxa Accessories, sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar, ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib, Züleyxa Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyxa Accessories, gözəl günlərə taxın.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda akşam saat 8'di.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: AutoFM'de reklam. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
10: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
13: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
14: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
15: Nar sərfədir.
16: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
17: Seleton'da bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyatta şamalik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 mana 99 gibi. Üstelik 60% edek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Seleton telefon 180. Resmi site seleton.az.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Mesut FM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıdə axşam saat 9-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı.

0: 9 qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Sibrizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
10: Biraz tələs.
11: Nə olub axı?
10: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
11: Axı qiymətini bilmirik.
10: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
12: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
13: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə. Təklif 23 sentyabr dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
0: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
12: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zaman

0: qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənləsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sibiris'teki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
0: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
0: Züleyxa Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyxa Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar, ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Züleyxa Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyxa Accessories, gözəl günlərə taxın.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
7: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
6: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabrı dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AutoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Bakıda axşam saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Auto FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
0: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
6: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
7: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
6: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
0: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
8: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri-sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı değişmeyin. Afta FM'de Jamie bir reklam.
1: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Dilimizdə mənşə sözü var. Bu, meydana gəlmə, törəmə, zahir olma mənasında işlədilir. Məsələn, həyatın mənşəyi dilimizin mənşəyi deyirik. Digər mənada isə sayca, milliyyətcə mənsubiyyət barədə də mənşə sözünü işlədirik. Məsələn, anglosaksların mənşəyi deyilir. Mənbə sözü isə yeraltı suların çıxdığı yer, qaynaq, bulaq, çeşmə mənasında işlədilir. Əsası, başlanğıcı təşkil edən nəsə barədə də mənbə sözünü istifadə etmək olar. Xammal mənbələri gəlir mənbəyi deyirik. Bir xəbərin çıxdığı yer barədə də mənbə sözünü demək olar. Xəbərin mənbəyi etibarlı mənbələr ifadələrində olduğu kimi. Araşdırma obyekti üçün əsas rolunu oynayan məxəz barədə də mənbə sözü deyilir. Məsələn, tariximizə dair rus və ingilis mənbələri. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Авто FM-де реклам.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
2: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Evinizin, ofisinizin veya objektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: Övladınız telefon ve planşetle çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar, ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories gözəl günlərə taxın.
2: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda gecə saat 11-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Afta FM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Evladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
7: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.

altın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: we go again.
1: 107 FM. 107 FM. Авто FM.

kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

Oops.

0: Here we go again.
1: 107 nöqtä 7. 107 nöqtä 7. Auto FM.